0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: više od života.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jih sprožili močni nalivi, umrli dve ženski, poškodovana sta bila dva dojenčka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča, ki jo je povzročilo hudourniško deževje, se je zgodila v času, ko se Španija že več tednov sooča z ekstremno vročino in sušo ter uničujočimi požari. V Bohinjskem jezeru se je včeraj okoli 15. ure v bližini Naklovih glav med supanjem v jezeru utopil 27-letni iranski državljan za častnim prebivališčem v Sloveniji. Do tragičnega dogodka je prišlo tudi na Podpeškem jezeru, kjer se je utopil 46-letni tuji državljan. V Veliki Polani je bila včeraj regijska slovesnost v prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z Matico. Slavnostni govornik minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je podaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo. Vrtovec je v govoru spomnil na 17. august 1919, ko je Prekmurje prišlo nazaj domov in podaril, da so prekmurski Slovenci svojo narodno zavest ohranjali skozi izročilo, tradicijo in slovensko besedo. Kot je dejal, meje lahko ločijo ljudi, ne morejo pa izbrisati naroda, če ta ve, kdo je in kam spada, ter gradi domovinsko zavest. Občina Trnovska vas se je letos pridružila projektu Puzli dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničove domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno hranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, gradnje ter prilagajanja naravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puzlov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničove domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki sodelujejo v projektu. Portugalski nogometni superzvezdni Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vuk dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, saj minilo že 25 let velikih žrtvovanj. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenjeno.

0: veliko bolj vroče vreme, od četrtek bo dokaj sončno, še bo pihal jugozahodnik. Preverimo aktualne temperature, v tem trenutku smo v Lenartu izmerili 19 stopinj Celzija, Maribor 20, Murska Sobota 19, Ljubljana 21 stopinj, na obali 20 ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
1: Prometne informacije.
0: Ja, svojo pozornost v tem trenutku namenjamo še stanju na naših cestah. Tudi v začetku tega tedna ni nič kaj drugače na štajerski avtocesti, kar se seveda delovišče tiče. Še naprej leta ustrajajo pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. No, tukaj pa lahko občasno nastajajo tudi kaki krajši zastoji, zato še posebej strpno in previdno se veda. Dela še naprej tudi potekajo na lokalnih in regionalnih cestah, tako je prometoviran v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa tudi na Mlinski ulici, delovišče še v Selnici ob Dravi, v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, danes vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 6 uro zjutraj.
2: Politje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Slovenske Gorice. Nov teden je pred nami, ponedeljek, za nekatere malo težji začetek po vikendu, za druge pa prav lep občutek, ker se začenja nekaj novega. In morda je prav vsak ponedeljek majhen opomnik, da se življenje ves čas premika. Nekaj se konča, nekaj drugega začne. Konča se vikend, začne se nov delavni teden. Denimo, končajo se počitnice, vrnejo se vsakodnevne obveznosti, včasih pa se konča tudi kakšna zgodba, kakšen odnos, kakšno obdobje in čeprav nam je lahko žal, se prav tam pogosto odpre prostor za nekaj novega. Zato danes ne glejmo preveč nazaj, kar je bilo, je bilo, nekaj lepega smo doživeli, nekaj novega spoznali, mogoče smo se iz česa tudi kaj naučili. Danes imamo pred seboj nov dan in z njim tudi nova priložnost. Morda za kak prijazen telefonski klic, za kavo z nekom, ki ga že dolgo nismo videli, za odločitev, ki jo že morda nekaj časa odlašamo ali pa samo zato, da si rečemo, danes bo dober dan. Ja, ni treba, da je vse popolno, pomembno je, da gremo naprej, korak za korakom, z malo dobre volje in z mislijo, da nas lahko tudi za naslednjim ovinkom čaka nekaj čudovitega. Moje ime je Tilen Reiter, vi pa ste na valovih radija Slovenske Gorice. Naj bo ta ponedeljek začetek nečesa lepega in če se je nekaj včeraj končalo, naj bo danes prostor za nekaj novega. Ostanite z nami za dobro jutro, dobro glasbo in dobro voljo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Jabosudski bečari i Klapa Kambi u začetku današnjega skupnega druženja u jutranjem mozaiku u skladbi Sad kada došla si, zares prečudovite melodije teh dveh skupin. Seveda pa u nadaljevanju te ure začenjamo po ustaljenih tirnicah, deležni boste seveda še naprej teh stalnih jutranjih rubrik, ki jih skozi leta vsele takole na pladnju serviramo prav vam, poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice. No in danes ne bo čisto nič drugače. Že če se nekaj trenutkov bomo preverili, kam se lahko odpravite. Že v tem tednu zares zanimivi dogodki, predvsem ob koncu tega tedna bo pa avgust kar bogat z različnimi vsebinami in dogodki, na katere boste seveda in ste že bili tudi lepo vabljeni. Preverili bomo tudi, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan, koliko dni je še do konca leta, kateri dan v letu je denimo danes za povrstjo ali pa kdo danes goduje. No, vse to izveste seveda, če ostanete v naši družbi. Sedaj pa bomo prisluhnili imenitni Nini Pušlar.

0: Kaan Kıdar.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, no pa preverimo sedaj v naš spletni koledarček, v napovednik dogodkov. In že v tem tednu, natančneje v četrtek 20. avgusta, vas lepo vabimo, da se odpravite na letni oder Ruše 2026, v četrtek pa v letnem gledališču pod goroj Ruše, na sporedu predpremiera komedija Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica. V predstavi se sprehodimo skozi koledarsko leto povprečnega Slovenca, od novoletnih zaobljub smučanja v Avstriji, planice prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obiskov veselic Martinovega kolin in vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Vstopnice seveda še naprej v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Ja, ta petek pa bo pestro tudi v Lenartu, takrat na sporedu koncert skupine Koala Voice, tako da 21. augusta v petek lepo vabljeni v mestni park dr. Jožeta Pučnika Lenart ob 20. torej nastop Koala Voice. V petek pa 21. augusta pa tudi spektakularni koncert skupine Plavi orkestar na letnem odru Ruše 2026. V letnem gledališču pod goroj Ruše se bo seveda vse skupaj odvijalo. Natančneje ob 21. tudi za ta koncert pa so vstopnice v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. V soboto 22. avgusta pa se pričenja sejem Agra v Gornji Radgoni. Traja bo vse do srede 26. avgusta. Gre pa seveda za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. No in na nekaj vstopnic si lahko zagotovite tudi, če poslušate Radio Slovenske Gorice. V soboto 22. avgusta pa bo ponovno pestro, seveda tudi v Rušah, natančneje v sklopu letnega odra Ruše, nastop skupine Bigfoot Mama, vstopnice v predprodaji na spletni strani Šport Ruše, tako da lepo vabljeni ob 21. na letno gledališče pod goroj Ruše v soboto 22. avgusta. Sobota 29. avgust pa je rezervirana za Ilgovo 2026, veselica s poskočnimi muzikanti. Leta se bo odvila pred športno dvorano v Šentilju. Vstopnine ni, vabljeni pa, da se je udeležite ob 18. uri, torej v soboto 29. avgusta. Za konec pa omenimo še dva dogodka, ki se bosta odvila prihodnji mesec in oba v petek 11. septembra. Prvi v sklopu Len Arta, ena na ena Gušti in Tomi M, dogodek, ki se bo odvil v Domu kulture Lenart, gre seveda za nastop Tomija Megliča in Mihe Goština Guštija. Za ta dogodek je vstopnina, vabljeni pa, da se udeležite dogodka ob 20. v Domu kulture Lenart. Enajstega septembra pa tudi veliki koncert Petra Graša ob jezeru v Sveti Trojici. 21. se bo začel ta koncert, torej 11. septembra. Takrat pa bo v Sveti Trojici potekala tudi postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice za Petra Grašota pa so že na voljo na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Ponedeljek, 17. avgust je 229. dan v letu, do konca preostane še 136 dni. Sonce je danes ušlo ob 6. uri in 7 minut, začelo pa bo zahajati ob 20. uri in 4 minute, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg dobrih 14 ur. Imamo pa 17. avgusta pri nas in po svetu tudi kar nekaj godovnikov, katere moramo omeniti, enega izmed njih pa bomo tudi izpostavili. Denimo, Klara od Križa, redavnica, danes zgoduje pa Evzebi Papež, Amor misionar, med vsemi pa na izstopa zagotovo Hijacint duhovnik. Sveti Hijacint se je rodil leta 1183 na gradu v kraju Opole v Šlezi na Poljskem. Študiral je v Parizu in Bolonji. Po doktoratu iz kanonskega prava na Bolonji je postal duhovnik kanoniku Krakovu na Poljskem. Leta 1217 je verjetno v imenu svojega škofa odpotoval v Rim. Med bivanjem v Rimu naj bi bil priča čudežu svetega Dominika. Sam sveti Dominik ga je sprejel v svoj red, red pridigarjev, nato pa postal nazaj na Poljsko, da je tam ustanavljal samostane in širil dominikanski red ter oznanjal. Umrl je v Krakovu leta 1257. Velja za apostola Poljske in Prusije. Že za časa življenja je storil toliko čudežev, da so ga imenovali kar čudodelnik. Znanje, na primer, čudež, kako je obudil utopljenca, ki je že dva dni ležal v vodi. Papež Klemen VIII je v njem dejal, da svetniki niso storili nobenega čudeža, ki bi ga ne bi storil tudi Hijacint. Obudavljajo ga kot dominikanca z monštrancom, kelihom in marijinim kipom. Je zavetnik dominikancev, benediktincev za srečen porod proti nerodovitnosti v zakonu. Ime Hijacint pa izhaja iz latinščine in grščine v pomenu cvetlica ali tudi drag kamen. No pa preverimo sedaj, kaj se je odmevnega, zanimivega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Danes se denimo spominjamo združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Pokrajino so jugoslovanske čete zasedle 12. avgusta 1919, pet dni pozneje pa je oblast prevzel civilni upravitelj. 17. avgusta 1819 je Postonsko jamo obiskal tedanji avstrijski prestolonaslednik in kasnejški cesar Ferdinand I. Habsburško-Lotarinški. Kot prvo podpisani v najstarejši knjigi obiskovalcev je tako postal tudi prvi uradni obiskovalec takrat na novo urejene in ugledom prilagojene Postonske jame. Od tega dne se vodi natančna številčna statistika obiskovalcev in doslej si je to podzemno lepotico gledalo že več kot 50 milijonov obiskovalcev iz doma in vseh držav sveta. Leta 1908 je Emily Courtier v Parizu predvajal film Fantasmagorie, prvi animirani film. Leta 1959 je izšel najbolje prodajani jazzovski album vseh časov Kind of Blue Milesa Davisa. V Nemčiji pa so leta 1982 javnosti predstavili prvo zgoščenko, torej CD. Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je leta 1998 na sodišču potrdil, da je imel s pripravnico v Beli hiši Moniko Levinski neprimeren fizični odnos, pozneje pa je pred ljudstvom priznal, da jih je zavajal o naravi svojega odnosa z Levinskijevo. Leta 1999 pa je Turčijo stresel potres z močjo 7,4 stopne po Richterju in terjo več kot 17 tisoč žrtev. Na današnji dan leta 17. 1986 se je rodil lovec, tezosledec, trgovec, politik in legenda Divjega zahoda David Crockett. Leta 1993 pa tudi ameriška filmska igralka Mae West, rojstni dan pa sta si delita tudi dva Oskarjevca, Robert De Niro in Sean Penn. Leta 1983 je na današnji dan umrl ameriški skladatelj in tekstopisec Ira Gershwin. Leta 1987 je eden od najtesnejših sodelavcev Adolfa Hitlerja, Rudolf Hess, v zaporu storil samomor. Hess je bil na Nürnbergskem procesu obsojen na dosmrtno ječo, samomor pa je poskušal storiti večkrat. Uspelo mu je šele 17. avgusta 1987, ko se je pri 93 letih obesil s kablom svoje svetilke. Pokopali so ga v neoznačen grob. Ja, za konec pa preverimo še reklo oziroma misel za današnji dan, ki je kar precej pojemljiva. Potoči zvoniti je prepozno.

0: Tako in je 41 minut, 6. uro zjutraj, poslušate Radio Slovenske Gorice. Ja, in kot mnogi zagotovo že veste, se bo to soboto 22. augusta pričel že 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni in kot je to že v navadi skozi vsa ta leta, vas bomo tudi letos takole razveseljevali in vam ponudili možnost, da nas pokličete na 02 55 55 55 ter si seveda zagotovite kako vstopnico za ta največji sejem, ki torej poteka v Sloveniji. No in že v tem trenutku smo prejeli prvi klic, zares dobro smo utečeni. Dobro jutro. Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Ida.
0: Ida, lep pozdrav, zakaj ste poklicali?
1: Za sejem, za kmetijski sejem.
0: Poklicali ste za kmetijski sejem, povejte, se ga že veselite?
1: Ja. To pa obvezno.
0: Obvezno se ga veselite, verjetno čakate že dlje časa, ne, da se takole prične, da se lahko odpravite, da pogledate te znamenitosti, zanimivosti.
1: To pa res, ja.
0: Ida, evo, sloh ne bom dal dobenega vprašanja, že s tem, da ste takole hitro poklicali, prvi ste letos, vam podelimo torej vstopnico. Povejte, Ida, še svoj priimek, vem pa, da prihajate iz Benedikta.
1: Pivec.
0: Ida, pivec, Benedikt, evo, vem, da tudi to veste, da samo pridete tja, poveste imen primek in pokažete osebni dokument, ter dobite vstopnico. Zmenjeno?
1: Zmenjeno, hvala lepa za kartu, pa lep dan ti želim.
0: Hvala lepa, Ida, uživajte še naprej, tudi vam lep dan.
1: Hvala lepa, najlepša hvala za kartu.
0: Seveda, nasvidenje. Tako, Ida, torej je danes takole prva poklicala in si že zagotovila vstopnico za letošnji že 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Pa se zmenimo tako, da se dalje v tejle prvi današnji uri ne bomo kaj preveč spraševali z nagradnimi vprašanji, temveč bomo že nekako nagrado podelili. Samo zato, če pokličete, tako da imate še daljše možnost, čakamo vaše klice, 02 55 55 55, telefonska številka ponovno je zazvonila. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
2: Slavko tukaj.
0: Slavko, dobro jutro. Evo, tudi vam bo pripadla ena vstopnica za 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
2: Najlepša hvala.
0: Slavko, povejte samo še priimek in odkot prihajate.
2: Molek Slavko, benedikske vrste 3, 2, 3, 4 Benedikt.
0: Tako, torej, bomo napisali kar Slavko Muleh, Benedikt, potem pa pokažite samo osebni dokument v Gornji Radgoni. Zmenjeno.
2: Hvala, zmenjeno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. Ja, takole, klici se vrstijo eden za drugim, tega smo seveda vselej takole veseli, ko potekajo takole naše nagradne igre že skozi vsa ta leta. No in tudi danes ni očitno povsem nič drugače, kajti še nekoga lahko sedajle pozdravimo na naši zvezi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, tu pa Aloj Sovantuja.
0: Alojs,
3: ali paš Cerkvenjaka.
0: Alojs, pozdravljeni, torej iz Cerkvenjaka. Tudi vi bi radi šli leto zgodno Radgono.
3: Ja, seveda, vsako že ne punim, da bi naj bi bilo.
0: Ne polnite, kdaj ne bi bili. Povejte, morda imate kakšen sejem še posebej v srcu, kateri vam je bil morda najljubši?
3: Ja, moram reči, da tam nekje 95. oziroma 98. pa tam nekaj 5 let, ko smo gradili hišo, smo vsako leto nekaj kupili na radnjem sejmi, ker je pač popust bija pol sejemske. Tako da mi je kar spomine sejem. Aha.
0: Ste izkoristili takrat tiste posebne ponudbe, ki jih sejem ponuja?
3: Točno tak.
0: Super, Alojz, povejte še primek.
3: Alojz Zorko, Sogetinci 9.
0: Tako bomo napisali kar Alojz Zorko, Cerkvenjak in bodo vas zagotovo spustili noter z osebnim dokumentom.
3: Najlepša hvala, pa lep, bolj hladen dan.
0: Oh, hvala lepa, Alojz, tudi vam povsem enako.
3: Ja, hvala, nasvidenje.
0: Srečno nasvidenje. Ja, vstopnice gredo kot za med, včasih so to govorili za kakšne dobre hollywoodske filme pred kinodvoranami, no mi pa to lahko rečemo kar za vstopnice ki so namenjene vstopu na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Gornja Radgona. No, bomo podelili zdaj še eno, ampak obljubim poslušalke in poslušalci, skozi ves teden boste imeli možnosti, morda tudi že v naslednji uri se takole odločimo in podelimo še kako. Ja, klicev je zares ogromno, mi pa imamo sedaj še nekoga na zvezi. Dobar dan.
4: Dobro jutro, Tilen.
0: Dobro jutro, to pa je Francka.
4: Tako.
0: Evo, zveste poslušalce si definitivno zapomnimo.
4: Ja, seveda vse brez radio Slovenske Gorice biti ne morem, to je drži. Težko me bo, druga pa ne bom nič rekla.
0: Ja, tako je, Francka, gremo naprej. Ste si še priborili takole vstopnico za sejem v Agra, v Gornji Radgoni. Francka, povejte še priimek in odkot prihajate.
4: Kovčič Frančiška, Vinička vas 27, Lenart.
0: Vinička vas, torej, evo, super, Francka, vstopnica je vaša, uživajte na sejmu.
4: Okay. Bom, hvala, enako Tilen, tudi vam. Adijo, čau.
0: Srečno na svidenje. Tako Frančiška, oziroma Francka, kot ti rečemo, ker mi tule, ki že jo dobro poznamo, tole našo zvesto poslušalko, si je takole še priborila vstopnico. Vi pa ne obupajte, ne odnehajte, seveda skozi ves teden bomo takole razposajeni, radodarni in podeljevali vstopnice za 64. mednarodno kmetijski živilski sejem v Gornji Radgoni.

koncert. Razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, in smo prišli do konca današnje prve ure skupnega druženja v že tako le tradicionalnem jutranjem mozaiku na valovih Radija Slovenske Gorice. In kot ste že tako le utečeni, kot zagotovo veste, sedaj še izpostavljamo nekaj tem, katerih boste lahko slišali, več o njih izvedeli ob sedmih v najnovejših novicah. Denimo, da so zaradi požara v Belgiji delno evakuirali mesto v Nemčiji. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je izpostavila, da je praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa pripadnosti, seveda gre za praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici, pa je takole Pirc Musarjeva nagovorila narod. Izveste tudi, da je radgonsko poletje 2026 še naprej v polnem teku z glasbo, humorjem in radgonsko nočjo. Izpostavljamo pa tudi novico, da je Slovenija 16. Po medaljah na evropskem prvenstvu, prvi pa so Italijani. Ostanite.
2: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
2: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
9: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Zaradi obsežnega požara, ki divja v sosednji Belgiji, so lokalne oblasti včeraj pozno zvečer odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Montau v zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija na zahodu Nemčije. Davi so na to sporočili, da ognjeni zublji ne napredujejo več proti meji med državama, od katere so bili po noči oddaljeni le še 300 metrov. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Radgonsko poletje 2026 je v Gornji Radgoni že postreglo s prvimi glasbenimi večeri, poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje tudi v drugi polovici avgusta, torej že ta teden. Radgonsko poletje tako tudi letos prinaša različne glasbene zvrsti, humor in sproščena druženja na prostem, vstop na vse dogodke pa je prost. Več o dogajanju pa Tatjana Kotnikarba iz radgonskega Kult Proturja.
2: Potem se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21.8.2026. Na oder stopil domačin Leopold I. z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan se ima Radunska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji avgustovski vikend petek 28.8. bo na oder stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kantautor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z radonskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom Zmelkov. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
1: Slovenija si je po zaslugi zlate medalje Kristijana Čeha na preglednici medalje 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki je 7 dni potekalo v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, predgostitelji Britanci in Nemci. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas spremenljivo oblačno, nastajajo lahko tudi krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnila. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 32 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v četrtek bo dokaj sončno, še bo pihal jugozahodnik. Preverimo aktualne temperature. V tem trenutku smo Lenartu izmerili 20 stopinj Celzija, Maribor 18, Murska Sobota 19, Ljubljana 21, na Obali 20, ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
3: Prometne informacije.
1: Ja, za konec hiter skok na naše ceste. Dela še naprej ovirajo promet danes po večini na štajerski avtocesti. Denimo pri mejnem prehodu Šentil, eno tako delovišče, pa še naprej pri Slovenski Bistrici.

0: Ob Dravi, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti, kamorkoli se odpravljate, danes se vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 7 uro zjutraj. Dobro jutro.
2: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: In je natanko 11 minut čez 7 uro zjutraj. Dobro jutro, poslušalke in poslušalci. Voščim seveda tistim, ki ste se nam morda pridružili sedaj v tem trenutku, se prebudili, spili že kako jutranjo svežo kavico in začeli ta teden v polnem zagonu. Z vami sem še naprej Tilen Reiter, vi pa poslušate Radio Slovenske Gorice, še naprej na 96,4 MHz. Ja, poletje je še naprej v polnem razmahu, seveda nam to narekujejo tudi te vroče poletne temperature in zato bomo v tejle uri tudi malce zaplavali, seveda za začetek kar z besedami. Ja, plavanje je ena tistih aktivnosti, ki jo lahko vzamemo skoraj v vsakem življenjskem obdobju, je zares prijazno do sklepov, razgiba skoraj vse telo, hkrati pa lahko prijetno sprosti in osveži. In ja, priznajmo si, da v teh poletnih dneh je še posebej prijetno skočiti v kako res tako hladno osvežujočo vodo. Je pa pri plavanju pomembno tudi to, da poznamo svoje sposobnosti, ne precenjujemo svojih moči in poskrbimo za varnost v vodi. Danes bomo za to plavanje vzeli malo bolj pod drobno gled tudi v naših minutkah za zdravje, kjer bomo preverili, zakaj je plavanje tako koristno, komu je še posebej priporočljivo in na kaj moramo biti pozorni. Ostanite z nami, danes bomo govorili o vodi, gibanju in predvsem o tem, kako lahko nekaj prijetnih zamahov naredi dobro našemu telesu in počutju, no za hiter skok v morje pa bo že sedaj poskrbela Nika Zorja. No, uživajte.

0: Минутка за здравје.
1: U današnjih minutkah za zdravje se posvečamo gibanju in ko govorimo o idealni poletni vadbi, je plavanje brez dvoma nekako na vrhu seznama. Osveži telo, sprošča duha in hkrati krepi mišice brez nepotrebnega napora za sklepe. Plavanje je na redkih telesnih dejavnosti, ki obenem torej razbremeni sklepe, krepi mišice, spodbuja delovanje pljuč in blagodejno vpliva na naš živčni sistem. Zaradi teh lastnosti ga mnogi strokovnjaki uvrščajo med najbolj celostne in terapevtske oblike gibanja, ne glede na starost ali pa telesno pripravljenost. V vodi se telo giblje v breztežnostnem stanju, kar omogoča vadbo brez obremenjevanja sklepov, medtem ko se pljuča in srce krepijo z vsakim vdihom in izdihom. Plavanje ni le rekreativna dejavnost, temveč lahko postane učinkovita podpora pri rehabilitaciji, kroničnih bolečinah ali stresu. Voda torej nudi naravni upor, hkrati pa telo nosi, kar pomeni, da so sklepi med gibanjem zaščiteni pred udarci in pretiranim pritiskom. To je še posebej pomembno za ljudi z artritisom, osteoporozo, poškodbami kolen, kolkov in ali hrbtenice. Plavanje med izboljša gibljivost in krepi mišice okoli sklepov, kar poveča stabilnost in zmanjša tveganje za poškodbe. Vaje v vodi so zato pogosta izbira v fizikalni terapiji, saj omogočajo varno rehabilitacijo brez dodatne bolečine. Za ljudi z omejenim gibanjem, starejše osebe in tudi športnike v fazi okrevanja je plavanje ena najbolj priporočenih dejavnosti. Plavanje je aerobna aktivnost, kar pomeni, da povečuje kapaciteto pljuč in krepi srčno-žilni sistem. Z vsakim zamahom in dihalnim ciklom se izboljšuje pretok kisika, srčna mišica postaja močnejša, telo pa učinkoviteje uravnava krvni tlak in srčni utrip. Strokovnjaki izpostavljajo, da redno plavanje pripomore k nižanju krvnega tlaka, uravnavanju holesterola in zmanjšanju tveganja za bolezni srca. Vadba v vodi zahteva nadzorovano dihanje, kar izboljša delovanje pljuč in dihalnih mišic, še posebej pri ljudeh s kronično obstruktivno pljučno boleznjo ali pa astmo. Zelo pomembna je tudi sposobnost vzdrževanja ritma dihanja, ki se pri plavanju spontano izboljšuje, kar ima dolgoročne koristi seveda za dihalni sistem. Voda ima tudi naraven pomirjevalen učinek. Plavanje spodbuja sproščanje endorfinov, hormonov dobrega počutja, ki zmanjšujejo stres in tesnobo. Poleg tega enakomerno dihanje, ki ga narekuje ritem gibanja, deluje podobno kot dihalne tehnike pri meditaciji, torej pomirjujoče in usmerjeno. Po navedbah Cleveland Clinic lahko plavanje zmanjša raven kortizola, izboljša kakovost spanja in omili simptome blagih oblik depresije. Učinek je posebej opazen pri redni vadbi vodi, to je približno 2-3 krat tedensko. Vodni elementi, torej zvok, temperatura, občutek lebdenja, pa dodatno umirajo živčni sistem, kar pojasnjuje, zakaj se številni ljudje po plavanju počutijo sproščene, osredotočene in pa psihično lažje. Plavanje je uporabno tudi pri kroničnih stanjih in pa pri rehabilitaciji. Naprimer ljudje s fibromialgijo, multiplo sklerozo, poškodbami hrbtenice ali motnjami ravnotežja pogosto težko izvajajo vadbo na suhem. Voda pa jim omogoča varen in učinkovit način gibanja brez bolečin ali pretiranega napora. Strokovnjaki navajajo, da je plavanje ali vodna vadba pogosto vključena v individualne rehabilitacijske programe, se spodbuja celostno gibanje, ne da bi poslabšala obstoje. Simptome. Poleg tega lahko že enostavno gibanje v vodi izboljša prekrvavitev in preprečuje zatekanje okončin. Komu pa se plavanje priporoča, kdaj pa je tudi potrebna posebna pozornost, tudi to moramo povedati. Plavanje je primerno torej za skoraj vse, od otrok do starejših, od profesionalnih športnikov do bolnikov z različnimi kroničnimi boleznimi. Vendar pa je pri ljudeh z določenimi zdravstvenimi stanji, naprimer srčno popuščanje, epilepsija, akutne poškodbe, seveda potrebna predhodna ocena zdravnika in nadzorovana vadba. Strokovnjaki opozarjajo, da se je pri težavah z ravnotežjem, dihanjem ali pri okrevajočih po operacijah smiselno odločiti za vodeno vadbo v bazenu, seveda pod strokovnim nadzorom in po posvetu z zdravnikom. Kako pa torej začeti? Za začetnike je dovolj že 20 do 30 minut plavanja dvakrat do trikrat tedensko. Pomembno je, da začnete počasi in postopoma povečujete intenzivnost ter dolžino vadbe. Če ne znate dobro plavati, je lahko tudi hoja v vodi, vodna aerobika ali pa preprosto lebdenje odlična izbira. Ne pozabite na osnovna pravila varnosti, plavajte v nadzorovanih območjih, ne vadite na tešče ali takoj po obroku in seveda vedno pazite na hidracijo, tudi če ste v vodi. Plavanje ni le šport, je naravna terapija, ki smo lahko zdaj ugotovili po tem, kar smo slišali, ki zajema gibanje, dihanje in umirjanje duha v enem. Redna vadba v vodi lahko postane trajnostna rešitev za številne telesne in duševne izzive sodobnega človeka. Ne zahteva drage opreme, ponuja visoko učinkovitost in izjemno nizko tveganje za poškodbe, ter ustvarja občutek notranjega ravnovesja, ki presega fizično kondicijo.
0: Minutke za zdravje.

Geld. Na frišno in be cool na valovih radia Slovenske Gorice je pa v tem trenutku že 34 minut čez sedmo. No in po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi ta teden prinesel nekaj olajšanja. Ja, po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja pa bo bojda danes popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture ja, večinoma ne prinašajo ravno kake večje rešitve. Ja, danes se bodo tole pojavljale krajevne plohe in nevihte, popoldne se bodo leti razširile nad vso Slovenijo, smo pa sedaj v tem trenutku v Lenartu izmerili 21 stopinj Celzija, prijetnih 21 stopinj Celzija, ozračje se je že nekoliko ohladilo, ter je nekako lažje se diha, takole bom rekel v Slovenskih Goricah v teh dneh. No, prihajajoči dnevi bodo vroči, med njimi bosta izstopala sreda in četrtek, takrat bomo izmerili preko 30 stopinj Celzija, no že v petek pa občutna ohladitev 24 stopinj in takšne temperature bodo na to trajale vse v prihodnji teden. Najhladnejši dan se obeta takole že prihodnji ponedeljek, čez 7 dni bojda temperature okoli 17 stopinj Celzija in ne jutranje, temveč tiste najvišje, tako da zaužimo še teh nekaj toplih dni v avgustu, ampak bojda bo september potem ponovno že kar vroč, v to pa se bomo seveda prepričali v prihodnjih dneh, vi pa ostanite v družbi Radia Slovenske Gorice, sedaj le se bomo takole malce vsaj v mislih zapeljali v Italijo. Tukaj je Umberto Tozzi.

0: Ja, verjamem, da ko slišite tole glasbeno podlago, potem ponovno veste, da prihaja nekaj poletnega zanimivega na valove radija Slovenske Gorice. Telefonska linija 02-55-55-55 je odprta z namenom, da si zagotovite kako stopnico za letos že 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, ki letos poteka od 22. do 26. avgusta. Leto 2026 so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinorejcev ter mednarodno leto kmetic. O prevladojočem deležu travnikov in pašnikov pa ima slovensko kmetijstvo posebno logo v samoskrbi z mlekom ter govejim in perutninskim mesom. No, tokrat, da si zagotovite vstopnico za letošnji sejem Agra, pa boste morali pravilno odgovoriti na naslednje vprašanje. Kje in kdaj bo potekal 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra? No, pa preverimo, če je to vedel oziroma vedela naslednja poslušalka oziroma poslušalec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Ida.
0: Ida, lep pozdrav, dobro jutro. Malce bi vas prosil, če utišate radio v zadju.
1: Ja, pa si pravde.
0: Da vas bomo bolje slišali.
1: Ja.
0: Ida, kako ste zaštartali v ta teden?
1: Za kar v redu, ker je malo zaveja.
0: Ja, evo, super. Ida, verjamem, da ste poklicali za to, da dobite to vstopnico, ne?
1: Skušala bom, ja.
0: Evo, super. Ja, pravilno boste morali odgovoriti na vprašanje, kje in kdaj bo potekal 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra?
1: Po 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Bravo, Ida, iskrene čestitke. Evo, vstopnica za sejem je vaša. Vse, kar morate storiti sedaj, je še to, da mi zaupate vaš priimek ter odkot prihajate.
1: Se nekaj iz tega svetamo.
0: Tak. Tako, Sveta Ana ste dejali, stopnica torej Roma v Sveto Ano, na Sveto Ano. In evo, dobro jo izkoristite in uživajte na sejmu, samo osebni dokument pokažite.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam. Srečno nasvidenje. Tako, Ida je poklicala v tem jutru, v tej drugi uri, ter si zagotovila zares imenitno nagrado, vstopnico za letošnji že 64. mednarodno kmetijsko živilski sejem Agra, ki bo tudi letos seveda, kot že vsa ta leta, potekal v Gornji Radgoni. No, bomo pa podelili še eno vstopnico. Dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro, dober dan, Cvetka tukaj.
0: Cvetka, lep pozdrav, dobro jutro, evo, tudi vi. Ste prišli sedaj takole v naš jutranji mozaik?
2: Ja.
0: Kakšne imate kaj plane v tem tednu? Ste že kaj načrtovali?
2: Ja, v soboto sigurno sejem, ne?
0: Evo, s tem namenom sem vas to vprašal, če ste si že takole označili na koledarju s križcem.
2: Ja, malo že imamo planirano.
0: Evo, super. Tudi vam pa popolnoma enako vprašanje, nič težega. Kje in kdaj bo potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra?
2: V Gornji Radgoni.
0: Morda veste, od katerega do katerega datuma?
2: Od 22. do 26.
0: Evo, super, Cvetka, odlično ste tole vedeli in tudi vaša je vstopnica za omenjeni sejem. Samo povejte mi še, prosim, vaš priimek in odkot prihajate.
2: Cvetka Žunič, prihajam pa iz Maribora.
0: Cetilska
2: cesta.
0: Maribor, zdaj nisem dobro slišal priimka.
2: Žunič.
0: Žunič, evo, super, dobro, da sem vas še enkrat vprašal, da ne bo kakšne pomote oziroma polemike. Samo osebni dokument pokažite na vhodu in ste noter.
2: Najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno.
2: Srečno, lep dan.
0: Cvetka iz Šentilske je prejemnica, dobitnica tele imenitne nagrade, katero si je prislužila s pozornim poslušanjem naše oddaje Radija Slovenske Gorice. In če si želite vstopnico za letošnji že 64. mednarodno kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, pozorno poslušate še naprej jutranji mozaik na valovih radija Slovenske Gorice. Vprašanja se bodo takole po težavnostni lestvici seveda stopnjevala iz dneva v dan, tako da bo potrebno še kar malce več postoriti kot morda danes za tole vstopnico, ampak nič bat, smo kar prezanesljivi na valovih radija Slovenske Gorice in z največjim veseljem vas takole razveseljujemo, kot že skozi vsa ta leta, da se potem vi lahko takole mirno sprehajate po sejmu v Gornji Radgoni.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivitu Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
5: Kaj?
4: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
5: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
4: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
6: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64, 49, ker vsak šum šteje.
7: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
8: Obiščite stojnico banke Sparkase na sejmu Agra.
9: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
10: Točno tako.
11: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
12: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz-Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jih sprožili močni nalivi, umrli dve ženski, poškodovana sta bila dva dojenčka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča, ki jo je povzročilo hudourniško deževje, se je zgodila v času, ko se Španija že več tedno sooča z ekstremno vročino in sušo ter uničujočimi požari. V Bohinjskem jezeru se je včeraj okoli 15. ure v bližini Naklovih glav med supanjem v jezeru utopil 27-letni iranski državljan za častnim prebivališčem v Sloveniji. Do tragičnega dogodka je prišlo tudi na Podpeškem jezeru, kjer se je utopil 46-letni tuji državljan. V Veliki Polani je bila včeraj regijska slovesnost o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z Matico. Slavnostni govornik minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je podaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo. Vrtovec je v govoru spomnil na 17. august 1919, ko je Prekmurje prišlo nazaj domov in podaril, da so prekmurski Slovenci svojo narodno zavest ohranjali skozi izročilo, tradicijo in slovensko besedo. Kot je dejal, meje lahko ločijo ljudi, ne morejo pa izbrisati naroda, če ta ve, kdo je in kam spada, ter gradi domovinsko zavest. Občina Trnovska vas se je letos pridružila projektu Puzli dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničove domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno hranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, gradnje ter prilagajanja naravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puzlov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničove domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki sodelujejo v projektu. Sport. Portugalski nogometni superzvezdni Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vuk dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, saj je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnila. Najvišje dnevne temperature tako danes od 26 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče vreme, v četrtek bo dokaj sončno, še bo pihal jugozahodnik.
2: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost v tem trenutku namenjamo še stanju na naših cestah. Tudi v začetku tega tedna ni nič kaj drugače na štajerski avtocesti, kar se seveda delovišče tiče. Še naprej leta ustrajajo pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. No, tukaj pa lahko občasno nastajajo tudi kaki krajši zastoji, zato še posebej strpno in previdno se veda. Dela še naprej tudi potekajo na lokalnih in regionalnih cestah, tako je prometoviran v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa tudi

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: 10 minut je čez 8, dobro jutro, poslušalke, poslušalci Radija Slovenske Gorice, še naprej sem v vaši družbi, Tilen Reiter. Ja, in vstopili smo v uro, v kateri bomo na hitro skočili na našo spletno stran, preverili, kaj vam danes tam vse ponujamo. Prisluhnili boste tudi novi glasbeni poslastici, seveda vam ne izdam še v tem trenutku, kdo oziroma katera skupina, kateri ansambel je izdal novo skladbo.

Prisluhnili pa boste lahko tudi ponudbi malic, točno boste vedeli, kaj lahko danes dobrega pojeste pri naših izbranih ponudnikih. Bomo pa v samem začetku šli malo tja, malo bomo tukaj, kot prepeva Nejša.

0: Izlet na splet.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni ponovno v oddaji Izlet na splet in že sedaj ste v tem trenutku lepo vabljeni, da v svoje roke vzamete seveda svoje mobilne naprave ter se odpravite na našo spletno stran. No, do nje dostopate tako, da v spletni brskalnik vtipkate www.rsg.si in se takole polastite vseh naših oddaj, denimo, ki si jih pripravljamo za vas, pa tukaj beležimo tudi novice. Naša spletna stran takole služi kot nek arhivček vsega tega, kar smo za vas pripravili neposredno živo v eter, no to pa beležimo torej tudi na spletu. Če ne veste, kaj bi danes kuhali, kaj bi danes dobrega pojedli, denimo za malico, si privoščite našo rubriko malice. Zavihek malice najdete povsem zgoraj na sredini med vsemi zavihki in se odpravite torej na kako res dobro dišečo imenitno malico. Tudi spletni koledarček, kam kdaj, se znajde na naši spletni strani. Veliko se dogaja v naši bližnji in tudi daljni okolici in tudi na te dogodke vas seveda z največjim veseljem povabimo. No, v zgodnjem desnem kotu pa nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli, samo pritisnete na gumb v živo in smo že z vami. No, med novicami, med katerimi pa lahko danes takole prebirate, pa se znajde tudi ta, da v Beltincih pripravljajo prvi vseslovenski turnir v šnopsu na prostem. Ja, prav ste slišali, vsi ljubitelji šnopsa ste lahko tako lepo vabljeni. V soboto 29. avgusta na dvorišče Geza Paba v Beltincih, kjer bo torej takole prvo vseslovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti se boste borili, če se boste tja seveda odpravili. Poskrbljeno bo seveda za druženje, kulinarično ponudbo in nagrade v skupnoj vrednosti 2000 evrov. Vse to nam je zaupal Grega Farkaš.
2: Turnirji v kartonju šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj na vrtu, na polju končajo in potem se prevesti, se pravi letni čas, bolj tiste zimske mesece. Potem se v gasilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme in naredimo en taki dogodek na odprtem. Odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa, ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja šnopsa. Tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridajo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridajo na naš turnir, naj se zberejo v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se še vedno da ob kartah med lepo, ob dobri družbi, dobri hrani in pa seveda pijače.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili ansamblu Gadi, ki predstavlja novo poletno polko z naslovom Alfa. Skladba na zabaven in hudomušen način pripoveduje o slovenskem Janezu, človeku, po katerem naj bi po njihovi teoriji nastala številna znana moška imena po svetu. Jack, John, Johan, Juan, Gianni, Hans, Johannes in Žin naj bi bili pravzaprav potomci slovenskega Janeza. Gadi se tako poigrajo z idejo, da se vsi ti svetovni Janezi vračajo pod Triglav po nasvetek prvemu slovenskemu Janezu. Posebnost video spota je nastop legendarnega Janeza Pera, dolgoletnega basista in baritonista alpskega kvinteta, ki je odigral vlogo alfa samca Janeza. Snemanje je potekalo na domačiji Matjaža Pavlina in njegove družine, del videospota pa so posneli na letališču Prečna pri Novem mestu. Zdaj pa brez sovinkarjenja, preverimo, kako zveni prava zgodba o slovenskem Janezu. Prisluhnimo ansamblu Gadi in njihovi novi polki Alfa.

Ja, tudi danes bomo seveda preverili v svet malic na valovih radija Slovenske Gorice ter se odpravili po spletu k našim izbranim ponudnikom in za začetek se bomo ustavili v gostilni 29, ki se nahaja na Trgu Osvoboditve 16 v Lenartu. Danes tam za malico, dnevna juha, pa pleskavica na žaru, žduve s rižem in solato, kanaloni z mletim govejim mesom, pečenim krompirjem in solato, pa piščančji giros, krožnik, taciki omaka ter pica mozzarella z rukolo. Vsak dan nudijo še svinski ali piščančji dunajski ter pariški zrezek s prilogo, pa lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkovo kislo juho lahko dobite ali bograč ter tudi solato s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, lahko jih tudi naročite po telefonu in jih osebno prevzamete. Dosegljivi so na telefonski številki 02 720 62 81. Ostajamo v Lenartu, premaknemo se na Kragerjevo ulico 19A, danes tam za malico, v lenarškem hramu seveda goveja juha, pa ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, svinski zrezek, omaki s prilogo in solato, danes lahko tam dobite tudi hrenovko na žaro s prilogo in solato, pa makarone z mesom ter sladko zelje, svinino in krompirjem. Malice strežejo med 9.30 in 14.30, ura, cena malice znaša 6,50 evra, imajo pa tudi posebno ponudbo na tančneje ob torkih in četrtkih, takrat cenejša malica za upokojence znaša 5,50 evra. Odprti so od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro, dosegljivi pa na telefonsko številko 051 316 733. Ja, če ste danes želeli kaj dobrega pojesti v gostilni pizzeriji Vinska trta, žal tega ne boste morali storiti za voljo kolektivnega dopusta, ki so si ga tam privoščili. Seveda jim to privoščimo tudi mi in naj uživajo. No, so pa odprti v pizzeriji Agata na Vrtni ulici 7 v Lenartu, danes tam za malico, dnevna juha pa porani žur, ocvrti njoki, solata, čevapčiči v lepini s pečeno papriko, čebulo in kajmakom, za malico danes tam tudi pečen krompirček s piščančjimi trakci iz peči, solato ter grofovska pica. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, lahko izbirate med svinskim poranjem ali piščančjim mesom s prilogo in solato seveda. Po ocvrt sir, ocvrt krompirček, tatarska omaka, solata, za malico lahko dobite tudi špagete po bolonsko, solato ali pa solatni krožnik s piščančjimi trakci, le ti so lahko ocvrti ali na žaru, za malico tudi solatni krožnik s tuno in pa pizza Agata. Cena malice znaša od 7,50 do 9,20 evra, strežejo pa jih med 10.30 in 14. uro. Dosegljivi so na telefonski številki 030 220 220.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, tako pa se je izteklo naše skupno jutro. Hvala, ker ste bili z nami ponovno na valovih radija Slovenske Gorice. Hvala za vse vaše klice v tem jutru, pa sporočila, dobro voljo in predvsem zato, ker nam dovolite, da smo del vašega jutra. Naj bo dan pred vami še naprej prijazen, no če vas čaka veliko obveznosti, naj gre vse čim bolj gladko, če pa imate nekoliko bolj miren dan, pa si ga prevoščite brez slabe vesti in ne pozabite, vsak nov dan je nova priložnost za kaj lepega. Z vami je tole jutro, v jutranjem mozaiku, sem bil Tilen Reiter, hvala za družbo in lep dan vam želim, kjerkoli že ste. Ostanite z nami na Radiu Slovenske Gorice.
2: Papirnica Zajček.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
2: Papirnica Zajček.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si jaj inventar tam.
6: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen,
6: odidi srečen.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
11: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Zaradi obsežnega požara, ki divja v sosednji Belgiji, so lokalne oblasti včeraj pozno zvečer odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Mundhau v zvezni deželi Severno Porenje, Vestfalija na zahodu Nemčije. Davi so na to sporočili, da ognjeni zublji ne napredujejo več proti meji med državama, od katere so bili po noči oddaljeni le še 300 metrov. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Radgonsko poletje 2026 je v Gornji Radgoni že postreglo s prvimi glasbenimi večeri, poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje tudi v drugi polovici avgusta, torej že ta teden. Radgonsko poletje tako tudi letos prinaša različne glasbene zvrsti, humor in sproščena druženja na prostem, vstop na vse dogodke pa je prost. Več o dogajanju pa Tatjana Kotnikarba iz radgonskega Kult Proturja.
2: Potem se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21.8.2026 na oder stopil domačin Leopold I z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan se ima Radgonska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji avgustovski vikend petek 28.8. bo na odr stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kantautor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z radgonskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom z Melko. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
1: Slovenija si je po zaslugi zlate medalje Kristijana Čeha na preglednici medalje 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki je 7 dni potekalo v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, predgostitelji Britanci in Nemci. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas spremenljivo oblačno, nastajajo lahko tudi krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnila. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v četrtek bo dokaj sončno, še bo pihal jugozahodnik.
3: Prometne informacije.
1: Ja, za konec hiter skok na naše ceste. Dela še naprej ovirajo promet danes po večini na štajerski avtocesti. Denimo pri mejnem prehodu Šentilj, eno tako delovišče, pa še naprej pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami delovišče, na tej relaciji pa nastaja občasno tudi kaki zastoji. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah, dela še naprej na relaciji Hoče-Pesnica, pa v Mariboru na cesti proletarskih brigad, tudi na Mlinski ulici, dela še tudi v Selnici ob Dravi, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, danes vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Telefonska številka, ki vam je na voljo, 090-7444, v naslednjih 8 minutah pa lahko pokličete, toliko imamo časa namreč na voljo za vaše klice. 090-7444, torej mali oglasi, če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete ali kaj podobnega, vse to lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Torej, 090-7444.

0: Anđeli.
1: Dobar dan. Pokujemo trosile za bljevski gnoj. 031 501 417.
0: Ponovim številko 031 501 417.
1: Trosile za bljevski gnoj. Hvala lepa, srečno.
0: Hvala, nasvidenje. Ponovim številko 031 501 417. Dobar dan.
2: Dobar dan, želim. Mi pa prodajamo grozdje mešano belo v vinogradu, okoli 900 trsov, zaradi bolezni. Potem pa prodajamo okoli 600-700 litrov belega mešanega vina. Po ugodni ceni, en liter stane 1 euro. Na telefonsko številko 031 716 721. Lep dan naprej, adijo.
0: Številko ponovim, 031 716 721.
2: Tako.
0: Hvala lepa, lep dan želimo še naprej, srečno. Ponovim številko, torej 031 716 721. Dobar dan.
3: Dobar dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 21. pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj, pri Framboto hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Semnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Hvala, srečno.
0: Lepo zdrav, srečno. Ponovim še telefonsko številko 041 442 162. Dobar dan, želim.
4: Ja, dobar dan. Jaz bi pa prodal 3 tone suhe koruze na telefonsko številko 031 747 376. Hvala.
0: 031 747 376.
4: Tako, najlepša hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno. Še ponovim številko, za več informacij pokličete 031 747 376. Še nekdo je z nami, dobar dan.
5: Ja, dobar dan, Stanko. Mi pa prodajamo ovce, 6 komadov je, 3 so breje, in zraven je tudi oven, mlade, star 3,5 leta. In potem imamo zraven, prodajamo tudi 5 mladičev, to pomeni 5 jagničev. Informacije na 031 788 804.
0: Torej nič 031 788 804.
5: Hvala lepa, srečno.
0: Hvala, nasvidenje. Še ponovim, 031 788 804.

Čakamo vaše klice v malih oglasih, 0907444, še kakšni dve minutki imamo na voljo časa, tako da še lahko pokličete.

Skratka, kot kaže, ne bo več klicev, tako da z malimi oglasi zdaj tudi zaključujemo. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi v našem programu pa še enkrat danes ob 12 in 10 minut.

0: Radio Slovinske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Lepo pozdravljene spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Prelepi, čudoviti, najprej spomladanski, nato poletni in pa seveda dolgi jesenski dnevi in pa tudi večeri vabijo motoriste na pot, na cesto, da se prepustijo avanturam, da naredijo svoje poti in da nekako preizkušajo morda tudi svoje meje velikokrat. In velikokrat se zgodi, da te meje prestopijo in če le ostane zgodba pozitivna, so seveda takrat tisti, ki o teh zgodbah tudi veliko govorijo. Ampak da ne bom jaz preveč zapletla, današnji gost je Aleš Šegula, predsednik motokluba Kurent. Motokluba z tradicijo in seveda z njim bomo spregovorili ne samo zdaj o njihovih aktivnostih, ampak morda se bova pa dotaknila tudi preventive in pa seveda tega, kako naj motoristi ostanejo predvsem varni. Aleš, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Začela sem tako, ne, že kar malce sem nagibala proti tistim stvarem, s katerimi se velikokrat bom delala lajki, ki ne uporabljamo motornih vozil na dveh kolesih, ne, oziroma motorjev. Nekako se predvsem zazremo v tole, ko nas nekdo ali prehiteva na cesti, ali pa slišimo za kakšno tragično nesrečo. Ampak vendarle, najin pogovor danes ne bo o tem. Naj bo pozitiven in kot motoklub verjetno je vaša zgodba pozitivna. Dejali ste, da že več kot 30 let nekako združujete enako misleče.
3: Tako. Sam klub se je ustanovil že leta 1994. Takrat seveda so mogoče da malo drugačni časi bili in so se pač zbrali podobno misleči ljudje skup in so ustvarjali v okolici kluba Motoklub. Od takrat sicer se je dosti članov že menjalo, ampak dosti tudi novih prišlo. Od takrat pa se držimo tiste neke tradicije, da spoštovanje, druženje, pa konec koncev druži nas to, ki imamo iste interese, iste hobije, radi se vozimo z motori, poslušamo dobro muziko, gremo na zabave in ko nas ljudje obiščejo, mi potle tudi vrnemo obisk.
2: Torej zdaj, če bi tako lahko dejala vom po bencinu, ne, hitrost in pa rock and roll, ne, tako nekako bi to lepo povzela skupaj, ampak vendarle v vašem klubu različno članstvo, tudi verjetno različna vozila.
3: Tako, ni pri nas ni omejeno, pri nas imamo edino kaj, je to, ki je potrebno imeti izpit in seveda motor, da si po lahko motorist. Nismo pa omejeni, da bi bili na znamku motorja, nekoliko kubični motor mora biti, tako da imamo od vse od čoperov do cestakov, do potovalnih, glavnem, bolj ko ne vse.
2: Kakšne so pa vaše aktivnosti skozi leto?
3: Jaz, kot vsako društvo, tudi mi, recimo, imamo na začetku leta občni zbor, se dobimo, gremo skozi, če ni volitve, tak mirno vse steče. Potem imamo, kaj se tiče vožnje, imamo otvoritveno vožnjo na začetku leta, imamo tudi z pomočjo policijske postaje Ptuj, vsako leto je organizirana varna vožnja na Ptuje, potem imamo običajno motozbor, ki imamo zadnji vikend 7. meseca vsako leto, je termin rezerviran za nas. Potem, če je uspešen motozbor, kar ponavadi na srečo je, še imamo izlet in pa potli tudi konec leta imamo zaključno vožnjo, isto se nekam opravimo pri otvoritveni vožnji, isto opravimo pri domačem župniku blagoslov in pa po zaključni vožnji pa še mogoče kako večerjo konec leta, drugače pa obiskujemo druge motozbore, hodimo, potujemo.
2: Predvsem pa seveda tudi različne, bom dejala, poti, kraje, ne, kaj ti vse bolj, ne samo med motoristi, tudi med, bom rekla, ostalo zainteresirano javnostjo, se pojavljajo različne ceste, vozišča, poti, ki jih motoristi seveda želijo obiskati. Je tako tudi z vami?
3: Tako, seveda, ja. Prvo, kaj bi rad povedal, je, ker se ne zavedamo, ampak svet več ni toliko veliki, kot je nekoč bil. Imamo avtoceste, čeprav so gužve, prideš lahko hitro, daleč in seveda vsi imamo, vsi se raje vozimo recimo po lepih vjugasih cestah, po gorovjih, po lepih razgledih, kot pa po avtocesti. Je pa res, da ko kam gre daleč, moreš tudi iti na avtocesto. In mi kot klub, tudi sam sem bil marsikje, smo bili po večini Evrope, smo bili na najseverni točki, na najjužni točki, na najzahodni točki Evrope, recimo, bili smo v Aziji, enah član je bil tudi v Mongoliji, tako da radi se odpravimo tudi na kako večje potovanje, seveda pa je vsem, kako bi rekel tu, po Balkanu oziroma po nekdanji Jugoslaviji, kjer nam je bolj domače, morje je in se tudi največkrat pa se tudi tja opravijo.
2: Ja, dejansko je, da veliko motoristov srečamo na Jadranski magistrali, ampak vendarle so tudi še verjetno kakšne druge poti, ki so še bolj zanimive, bolj interesantne. Morda, če omenite, kakšne samo tukaj le v naši bližnji okolici, če zavzamemo samo sosednje države Republike Slovenije?
3: Zdaj, če pogledamo recimo Avstrijo pa Italijo, je, so gorata, predvsem v območjah so lepe gorske ceste, ne vem, Grossglockner, potem imamo Dolomiti, imajo ogromno vrhov, recimo prelaz Telvijo in dosti okrog je. Potem, kaj se tiče Hrvaške, tako kot rečeno, tudi isto je Velebit, seveda po Jadranski magistrali se vsakokrat lepo pela, bo se več ni preveč gužve. Drugače pa, kot sem prej rekel, so stare regionalne ceste so zamenjali avtoceste, hitre ceste, zato več tam niti ni ljudi, niti ni toliko prometa, če gledaš po notranjosti, recimo Hrvaška po starih cestah, tako da se tudi tam lepo pelati, tudi med sezono, ker ni take gužve.
2: Dejali ste moto zbori, ne? Kar nekaj jih je verjetno v sezoni, sezona se začne tam nekje meseca aprila, zaključi nekje z mesecem novembra, vse je odvisno seveda od vremenskih razmer. Kje vse po Sloveniji so tisti najbolj, zdaj za tiste najbolj odmevne, tako in tako vemo, ne? Ampak takšni tudi morda malce bolj butični, za katere veste samo motoristi.
3: Ja, zdaj tak včasih ni bilo toliko klubov, s tem tudi ni motozborov toliko bilo. Ne, danes imamo v Sloveniji že ogromno motoklubov. Res je, da so tisti eni tradicionalni, eni so veliki, eni imajo velike skupine, ne, in recimo vsak ima po svojem čar. Eno imaš, prideš na recimo na motozbor v Brežice, recimo, ki je en klub, ki še je edini starejši od nas, ki še vedno deloči. Imajo dosti obiska, velike muzike in je tisto tudi užitek. Ne? Po drugi strani pa imaš kakve manjše motoklube, ki mogoče ne prije toliko ljudi, imajo, ampak je lažje, ko se pogovarjaš, lažje spoznaš ljudi, ko pa si v tisti gužvini.
2: Ja, vsekakor, ne. Takole še bom vprašala, vaš najstarejši član, če tako veste tisti, ki je morda že od vsega začetka prisoten v vašem klubu, pa potem morda najmlajši.
3: Ja, zdaj, odvisno, kak gledamo najstarejši. Naših ustanovnih članov, nažalost, več ni med nami. Ta zadnji je izstopil iz kluba zaradi drugih interesov oziroma menil je hobi, skoro lahko rekli, je izstopil kakaj 3 leta nazaj. Drugače pa so člani, ki so že skoro od začetka, so člani tudi, ki že grejo proti 80, smo jim dali naziv starejši člani, ki imajo malo olajšave, ne rabijo toliko delati, ko je kakaj motozbor. Kaj pa se tiče samih mlajših članov, pa ni toliko interesa, sicer vozijo motore, ampak na klubski sceni, tak med društvi pa to, pa ni toliko mladine, da bi rekel tako, da jaz sam, kot recimo, da sem 32 let star, se med mlajšimi oziroma med aktivnimi, sem najmlajši celo v našem klubu.
2: To pa je vprašanje pa povezano tudi s tem, s preventivom. Ne nazadnje v motoklubih in pa to, ko ste nekako združeni in povezani, se veliko izobražujete pa tudi pogovarjate, kaj ti je potrebna verjetno neka izobrazba, neko poznavanje in pa seveda ne nazadnje tudi opozarjanje za preprečevanje tistega najhujšega.
3: Ja, seveda, se dan danes je že v avtošoli dobro, ko je varno vožno posebej za motor imeti. Potem pa tudi, ko recimo mi smo v klubi, ne, isto kot je bilo že povedano, imamo varne vožnje na začetku leta, nismo tudi edini, tudi drugi organizirajo varne vožnje, tako da je tega več. Imamo pa tudi v našem klubu pripravništvo eno leto, ko nekaj želi vstopiti, tako da je eno leto poleg, da se uči, pa ne samo, kako se motor vozi, ne recimo, kaj trebaš imeti poleg, ko greš kampirati, kako se mogoče obnašati, ki kak je primerno, kaj moreš, recimo, neke obveznosti, je fino, če izpolniš, ne. Drugo pa je tudi, kaj se tiče pripravništva, da tudi vidimo, če si kompatibilen z nami, ne, tudi potem na podlagi tega sprejmemo člana, kaj večini meri tudi naredimo, ali pa včasih pa tudi kdo vidi, da ni, se ne vidi v tem, pa pol ne postane član, recimo.
2: Verjetno pa se najbolje vidi, kakšni so člani takrat, ko organizirate ravno motozbore. Pred nekaj dnevi ste seveda tudi vi organizirali letošnjega.
3: Ja, tako ta vikend smo imeli naš že 31. Motozbor. Ja, letos ta vikend smo imeli že 31. Motozbor. Mednarodno srečanje, ki ga imamo vsako leto, oziroma enkrat med korono smo vun padli. Ta vikend je rezerviran za nas v Sloveniji. Res je, da je to kar nekaj dela. Obiska je bilo zelo veliko. Za enkrat je tako, da še vse sami delamo, tako da je le potrebno veliko ljudi, tudi partnerke pomagajo, prijatelji pomagajo v kuhni, za šanki, na kapi, na bonih, bilo kje. In to je ena taka čast, ko lahko počastimo ljudje, kateri nas povabijo ali pa se vidimo tudi kje druge skupaj in je čast, ko oni pridejo tudi k nam.
2: Torej, da povabite prijatelje in vse tiste seveda iz Slovenije in pa verjetno mednarodno imate tudi prijateljska društva, ki seveda vas obiskujejo. Pa bom še takole vprašala, v zadnjih časih je veliko, bom dejala, Tomos klubov, ne? Torej tistih, ki se zbirajo z kolesa z motorjem. So tudi kakšni člani to pri vas oziroma tudi k vam želijo pristopiti?
3: Res je, da je to postalo kar popularno. Mislim, da je to mogoče, oziroma mislil bi si, da je to, kot bi rekla, generacija naših staršev, ki so imeli tomose, ko so bili mladi in je to zdaj kot neko obujanje tradicije. Ampak koliko je videti, je tudi dosti mladih, so zainteresirani za to. Pri nas imamo tudi člane, ki imajo tomose in tudi se udeležujejo teh srečanj, sami pa v klubi kot članov nimamo, pač bi rekel, motoristov, ki imajo mopede, oziroma imamo nekak pravilo, da je potrebno imeti vsaj motor z 125-kubičnim motorjem.
2: Biti na motorju, veliko ljudi reče imeti veter v laseh. Kaj bi bilo vaše priporočilo za vse tiste, ki seveda se bodo odločili za nakup motorja, biti osameli jezdeci ali se pridružiti klubom, recimo tudi vašemu?
3: Ja, vsekakor je tak, da prvo, kot prvo moreš vedeti, kaj bi rad vozil, kaki motor bi rad vozil, mogoče prvo malo tudi probati prej, ko greš kam v nabavo čisto novega motorja, ki še ga nisi vozil. Drugače pa, tudi ko sem jaz sam začel, čeprav sem že poleg bil v klubski ceni, že prej, ko sem imel motor, sem tudi razmišljal, ko mladi pridejo, pa jih mogoče ne ve, pa ono, so tudi bili komentari, ki so to, je to samo za stare ljudi, ne. Res je, da populacija bolj v povprečju starejša, Ampak potem, ko pa se nekaj en čas družiš, pa vidiš, da se nas združuje isto, ista misel, ista ljubezen do motorja in pol najdeš tisti krog prijateljev, kjer je vse se včasih vredi sam pelati, ampak ko nekam prideš, ko nekam gre skup, imaš družbo, imaš nekoga za pogovor in je takoj lažje, če je ena druščina, pa naj bo to 2, 3, 10 motoristov, je recimo, če greš kam za vikend, je takoj lažje, kot če gre sam.
2: Seveda družba in pa deliti z nekom je seveda nekaj zelo lepega. Gospod Aleš Šegula, hvala za pogovor. Želim vam, bom dejala, čim več varnih kilometrov, seveda pa tudi takšnih, kjer boste prestopili svoje meje udobja in preizkusili mogoče skok v neznano, kajti to so to so tiste, ne vem, majhne stvari v življenju, ki ga seveda naredijo še bolj sladkega, ampak morajo pa biti varne. Hvala za pogovor.
3: Tako, hvala tudi vam.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kot smo že dejali, biti motorist ne pomeni samo kupiti motorja, se hitro voziti naokrog, imeti veter v laseh, ampak je tudi odgovornost, je tudi druženje in ne nazadnje delitev človeka, delitev različnih misli, idej in pa seveda tudi dogodkov. Naj bo za vse tiste, ki se boste zato odločili, vožnja predvsem varna, naj bo vožnja polna dogodivščin in če nekako pohodite bom dejala pedal in začnete malce bolj hitro peljati, naj bo to seveda vseeno malce skok v neznano, a na drugi strani seveda varno. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno. Aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si. Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Prekmurje je v stoletjih ohranilo svojo prepoznavnost zato, ker je znalo varovati svoje korenine, je podarila Pirc-Musarjeva. Prekmurski jezik, pesem in pisana beseda so preživeli tudi obdobje, ko je bila narodna pripadnost pred težkimi preizkušnjami. Ta ustrajnost nas uči, da povezanost ne pomeni enakosti in da skupnost ni močna takrat, ko izbriše razlike, temveč je močna, ko jih zna sprejeti kot svoje bogatstvo, je še podarila. Čeprav je Trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, se tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V ptujski kleti so začeli preteklo sredo, kar je rekordno za Štajersko, je povedal direktor proizvodnje v ptujski kleti in tamkajšnji glavni enolog Maksimilijan Kadivec. Trgatev so začeli zgodno sorto Solaris. To sorto so lani začeli pobirati 20. avgusta, ko je vsebovala manj sladkorja kot letos. K zgodnjemu začetku trgatve je prispevalo več dejavnikov in sicer suša oziroma daljše sušno obdobje, visoke temperature in prisilno dozorevanje, je pojasnil. S trgatvijo bodo nadaljevali predvidoma še ta teden, z glavnino pa po 24. avgustu. Kadivec glede na razmere pričakuje manjši pridelek, več pa bo znanega po koncu trgatve. Zaradi pomankanja padavin, visokih temperatur in že tretjega letošnjega vročinskega vala je požarna ogroženost naravnega okolja velika. To najbolj velja za primorski konec, a k previdnosti pozivajo tudi gasilci na območju gasilske zveze Lenart. V času razglašene ogroženosti je prepovedano kurjenje in požiganje v naravi, kurjenje kreso ter izvajanje dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Prepovedano je tudi odmetavanje gorečih predmetov. Gasilska zveza Lenart skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi izvaja preventivne obhode in postren nadzor. Občane pozivajo k odgovornemu ravnanju, ob opaženem požaru ali dimu pa naj nemudoma pokličejo 112. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, saj je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik ter dosegel več kot 950 golov. Petkrat je osvojil zlato žogo, petkrat je osvojil tudi elitno ligo prvakov. Trikrat je bil angleški prvak ter po dvakrat španski in italijanski. S Portugalsko je bil leta 2016 evropski prvak, dvakrat je z njo osvojil Ligo narodov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Danes temperatura 26 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. Obeti v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo pri nas dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti še zmere med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pomorska avtocesta pokriti vkop Močna, razcep Dragočova v smeri Maribora, zaradi del zaprt prehitevalni pas. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno ter Spodnja Polskava in pa pri Kungoti še zmeraj potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: that we've got holes. We've got holes, but we carry on.
1: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
2: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
1: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Število smrtnih žrtev posilovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je naraslo na 51. Poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Po podatkih indonezijske agencije za obvladovanje nesreč je potres z magnitudo 7,7 spremljalo najmanj 341 popotresnih sunkov. V nekaterih delih otoka so ostali brez elektrike in telekomunikacijskih povezav. Dostop do nekaterih območij pa ovirajo poškodovane ceste. Potres je močno poškodoval približno 1000 stanovanjskih hiš, še več 100 jih je bilo poškodovanih v manjši meri. Poškodovana so poslopja 93 izobraževalnih in 36 zdravstvenih ustanov ter 38 vladnih poslopij. Razmere so posebej težke v odročnih in goratih predelih otoka. Na Hrvaškem je bilo včeraj ponoči na vseh požariščih mirno. Novih izbruhov ognja ni bilo, je dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Kot je dodal, se tudi danes nadaljuje sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra pa je tamkajšnja policija sinoči pridržala 4 ljudi. Hrvaški gasilci so bili ponoči prisotni na vseh požariščih, je dejal Tucaković. Razmere so po njegovih besedah ugodnejše tudi na Dinari, kjer se je požar iz Bosne in Hercegovine razširil na hrvaško zemlje. Policija v Zadru je sporočila, da je v soboto zvečer na širšem območju Benkovca pridržala 4 ljudi, ki so domnevno povezani s požigom na območju Zadra. Aretirali so jih na širšem območju Benkovca, potem ko so občani prijavili njihovo sumljivo obnašanje. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Brez senčenja, brez namakanja v tej agrometeorološki realnosti ne bomo več mogli pridelovati slovenske domače hrane. To pa je ključna postavka naše suverenosti, je dejal minister. Priznava, da so pri urejanju namakanja velik problem predolgi postopki, zato so, kot je dejal, že zelo aktivni medresorsko. Ključna pa je tu po njegovih besedah pristojnost Ministrstva za okolje in prostor. Predvsem pa je treba po njegovih besedah tudi kmetom dati spodbudo, da se splača vložiti v namakanje. Družba Dravske elektrarne Maribor, ki upravlja verigo hidroelektrarn na Dravi, je zaključila večletni cikel prenove mostov, ki jih upravlja na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Kot zadnja je bila zaključena obnova mostu Markovci Nova Vas, vse skupaj pa je na dovodnih in odvodnih kanalih obeh hidroelektrarn skupaj 23 mostov. Od teh jih Dravske elektrarne upravljajo in zdržujejo 15 oziroma 16, če se upošteva še most prek pretočnih pol jezu Markovci. Zdaj Dravske elektrarne čaka projekt prenove hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Prenova hidroelektrarne bo potekala v letih med 2027 in 2029, zaključek prenove jezu pa je predviden aprila prihodnje leto. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja za projekt je okoljsko ministrstvo začelo konec julija, do 24. avgusta pa lahko javnost na gradivo še da pripombe. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Danes temperatura 26 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. Obeti v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo pri nas dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pomorska avtocesta pokriti vkop Močna, razcep Dragočova v smeri Maribora, zaradi del zaprt prehitevalni pas. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno ter Spodnja Polskava in pa pri Kungoti še zmeraj potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: V današnji uri glasbe bomo leteli v višine, skrili, brez kril, sami, v družbi. Z nami bodo Lenny Kravitz, Katrinas, Matej Lebič, Olsen Brothers, Žan Serčič, Panika Križaj, Westlife, Nika S, Kalamari ter Nicki Minaj in Rihanna. Prijetno poslušanje želimo.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Purem. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini te države, kažejo danes objavljeni podatki vlade v Kinšasi. Število so zabeležili med 4945 potrjenimi primeri, s čimer je izbruh, razglašen 15. maja, presegel tistega med letoma 2018 in 20, ki je ob 3381 primerih zahteval 2299 smrtnih žrtev. Najbolj smrtonosen izbruh ebole nasploh pa je bil sicer tisti v Zahodni Afriki med letoma 2014 in 16, ko so v Gvineji, Liberiji in Sierra Leone po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije zabeležili 11310 smrti. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi prek 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. V požaru je v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu po njegovih besedah še niso ocenili. Katastrofalni požar je izbruhnil v četrtek zvečer in se nato razširil proti Omišu. Zahteval je eno smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Letošnja suša in ekstremno visoke temperature znova opozarjajo, kako ranljivo je slovensko kmetijstvo. Če je še pred leti veljalo, da Slovenija z vodnimi viri nima večjih težav, je danes vse bolj jasno, da bo treba pridelavo hrane prilagoditi tudi obdobjem, ko dežja ni dovolj. Eno od ključnih rešitev je namakanje, vendar je na poti do večjih namakalnih sistemov še vedno precej birokratskih in tudi praktičnih ovir. Vodja kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič, opozarja, da ima Podravje zaradi Drave izjemen potencial.
2: Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse kar je rečemo 4 do 5 km levo in desno od vodnega vira, je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki vzrok, da se to tako po malem dela. Ne? Imamo sicer občina Gorišnica, Ormož, skupaj nekaj na 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes grete na te površine gledati, ki so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugje. V Slovenskih Goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja v tam, kjer je manj vode, morajo biti taki, da so bolj učinkovito izkoriščena voda, se pravi kaplični sistemi, ki manj potrošijo vode, pa bolj učinkovito namakajo. Mi bi želeli, ja, da bi od Maribora do središča ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z Dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odvzelo vode iz Drave.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo, so v nedeljo zapisali pri gazeti Delo Sport. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila tedni. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Danes temperatura 26 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. Obeti v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo pri nas dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pomorska avtocesta pokriti vkop Močna, razcep Dragočova v smeri Maribora, zaradi del zaprt prehitevalni pas. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno ter spodnja Polskava in pa pri Kungoti še zmeraj potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 6 minut je čez 12.
3: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Telefonska številka, ki vam je na voljo, 090-7444, v naslednjih 8 minutah lahko pokličete in oddate svoj mali oglas. Nekdo že z nami, dober dan želim.
1: Dobar dan. Gospa, jaz bi pa prodal gorsko kolo, dobro ohranjeno, pa masažni aparat za noge. Vseeno telefonsko številko 070-420-219.
0: Ponovila bom številko, torej 070-320-219.
1: Najlepša hvala, na svidenje.
0: Tudi vam hvala za klic, lep pozdrav, srečno. Še ponavljam, torej 070-320-219 je številka. Dobar dan želim.
2: Dobar dan, kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 21. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov komad, smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj, pri Framboto hoče pivola ob 9. Ob 10. parkirišče športni center Lenart in Semnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, lep pozdrav na Koroško, bom pa še ponovila telefonsko številko, torej 041-442-162. Zdaj je linija spet prosta, če bi želeli oddati svoj mali oglas, je torej pravi trenutek, da pokličete 090-7444.

0: Poslušate Male oglase na Radiu Slovenske Gorice, spet imamo klic. Dobar dan, želim.
1: Ja, dobar dan. Ivanka pri telefonu. Jaz pa iščem radiator za centralno 80 na 50, 60, tu nekje višine. Na telefonsko ni 4-1-3-3-3-6-9-5.
0: Torej nič 4-1-3-3-3-6-9-5.
1: Hvala. Svidenje.
0: Na svidenje, ponavljam številko, nič 41 343 695.

Malo glas je na Radiu Slovenske Gorice. Če bi želeli oddati svoj malo glas, zdaj pokličite 090-7444. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate, vse to torej v malih oglasih v teh minutkah na Radiu Slovenske Gorice. Še ponovim številko, na katero pokličete, 090-7444.

0: Še vedno poslušate Male oglase na Radiu Slovenske Gorice. Nekdo je z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz bi prodal 3 tone suha koruze na telefonsko številko 031-747-376. Najlepša hvala.
0: 031-747-376 je vaša številka.
1: Tako, najlepša hvala, adijo.
0: Nasvidenje, srečno. Telefonska številka, torej 031-747-376. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan. Jaz pa bi imel ponudbo, če bi kdo rabil za kakšno pobiranje grozdja do 31. tega meseca. Imam čas na telefon 040-313-610. Hvala, nasiljenje.
0: Vašo številko ponovim, 040-313-610. Torej, če bi kdo potreboval pomoč pri pobiranju grozdja, gospod je na voljo na 040-313-610. To so bili Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi v našem programu pa spet jutri ob 9:10 ter ob 12:10.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Kam greš na malco?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet.
1: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
0: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
3: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
9: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
10: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
9: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
10: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
11: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
10: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
12: Še 5 minut.
10: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
13: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
14: Tradicionalno svež.
15: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
14: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
15: Pomorski sejem.

0: Ura je 13. Poslušate radio Slovenske Gorice. Novice radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Prekmurje je v stoletjih ohranilo svojo prepoznavnost zato, ker je znalo varovati svoje korenine, je podarila Pirc-Musarjeva. Prekmurski jezik, pesem in pisana beseda so preživeli tudi obdobje, ko je bila narodna pripadnost pred težkimi preizkušnjami. Ta ustrajnost nas uči, da povezanost ne pomeni enakosti in da skupnost ni močna takrat, ko izbriše razlike, temveč je močna, ko jih zna sprejeti kot svoje bogatstvo, je še podarila. Čeprav je Trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, se tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V Ptujski kleti so začeli preteklo sredo, kar je rekordno za Štajersko, je povedal direktor proizvodnje v Ptujski kleti in tamkajšnji glavni enolog Maksimilijan Kadivec. Trgatev so začeli zgodno sorto Solaris. To sorto so lani začeli pobirati 20. avgusta, ko je vsebovala manj sladkorja kot letos. K zgodnjemu začetku trgatve je prispevalo več dejavnikov in sicer suša oziroma daljše sušno obdobje, visoke temperature in prisilno dozorevanje, je pojasnil. S trgatvijo bodo nadaljevali predvidoma še ta teden, z glavnino pa po 24. avgustu. Kadivec glede na razmere pričakuje manjši pridelek, več pa bo znanega po koncu trgatve. Zaradi pomankanja padavin, visokih temperatur in že tretjega letošnjega vročinskega vala je požarna ogroženost naravnega okolja velika. To najbolj velja za primorski konec, ak previdnosti pozivajo tudi gasilci na območju gasilske zveze Lenart. V času razglašene ogroženosti je prepovedano kurjenje in požiganje v naravi, kurjenje kreso ter izvajanje dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Prepovedano je tudi odmetavanje gorečih predmetov. Gasilska zveza Lenart skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi izvaja preventivne obhode in poostren nadzor. Občane pozivajo k odgovornemu ravnanju, ob opaženem požaru ali dimu pa naj nemudoma pokličejo 112. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, saj je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik ter dosegel več kot 950 golov. Petkrat je osvojil zlato žogo, petkrat je osvojil tudi elitno ligo prvakov. Trikrat je bil angleški prvak ter po dvakrat španski in italijanski. S Portugalsko je bil leta 2016 evropski prvak, dvakrat je z njo osvojil Ligo narodov. To so novice radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Danes temperatura 26 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. Obeti v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo pri nas dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pomorska avtocesta pokriti vkop Močna, razcep Dragočova v smeri Maribora, zaradi del zaprt prehitevalni pas. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno ter Spodnja Polskava in pa pri Kungoti še zmeraj potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah, velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
2: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
5: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
4: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
5: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Požar pri Omišu popolnoma uničil več deset hiš. Prekmurje praznuje praznik združitve z matičnim narodom. Slovenski trgovci lani z višjimi dobički. Namakalni sistemi, nujni za prihodnost slovenskega kmetijstva. Motoklub Kurent, več kot 30 letja druženja, vožnje in motoristične tradicije. Radgonsko poletje 2026 se nadaljuje z glasbo, humorjem in radgonsko nočjo. Še vreme, danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Število smrtnih žrtev silovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je raslo na 51, poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Po podatkih indonezijske agencije za obvladovanje nesreč je potres z magnitudo 7,7 spremljalo najmanj 341 popotresnih sunkov. V nekaterih delih otoka so ostali brez elektrike in telekomunikacijskih povezav. Dostop do nekaterih območij pa ovirajo poškodovane ceste. Potres je močno poškodoval približno 1000 stanovanjskih hiš, še več sto jih je bilo poškodovanih v manjši meri. Poškodovana so poslopja 93 izobraževalnih in 36 zdravstvenih ustanov ter 38 vladnih poslopij. Razmere so posebej težke v odročnih in goratih predelih otoka. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi prek 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. V požaru je v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov v družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu po njegovih besedah še niso ocenili. Katastrofalni požar je izbruhnil v četrtek zvečer pri Lokvi Rogoznici in se nato razširil proti Omišu. Zahteval je eno smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Potem, ko je policija zaradi suma potikanja požarov na območju Zadra v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, pa se je v primer vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Ta po poročanju hrvaških medijev preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Četverico osumljenih naj bi pri podtikanju ognja v bližini Raševiča pri Benkovcu opazil zakonski par. O tem sta takoj obvestila policijo, ki jih je hitro izsledila in pridržala. Preiskovalci sumijo, da bi bili lahko povezani z več požari na zadarskem območju. Policija sicer za zdaj ne razkriva identitete osumljencev, po neuradnih informacijah pa naj bi bili med njimi 3 hrvaški državljani srbske narodnosti in 1 tuja državljanka.
2: Doma.
1: Slovenija danes zaznamuje dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik spominja na leto 1919, ko je bilo Prekmurje po stoletjih pod mađarsko oblastjo vključeno v takratno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob prazniku poudarila, da je to predvsem praznik zgodovinskega spomina in pripadnosti. Prekmurje je po njenih besedah danes neločljiv in dragocen del Slovenije, njegova posebnost pa se kaže v jeziku, kulturi, književnosti, glasbi in tradiciji. Ob tem je opozorila na pomen ohranjanja prekmurskega jezika in kulturne dediščine ter spomnila tudi na Slovence v porabju, ki so po letu 1919 ostali zunaj slovenskih meja. Premijer Janez Janša je izpostavil, da združitev Prekmurja ni pomenila le spremembe državnih meja, ampak tudi potrditev skupne zgodovinske, kulturne in narodne pripadnosti. Kot je podaril, narod svojo moč gradi predvsem na medsebojnem spoštovanju, povezanosti in solidarnosti. Sporočilo zgodovinskih dogodkov je po njegovem mnenju pomembno tudi danes, ko je treba skupno prihodnost graditi ob spoštovanju različnosti. Na osrednji slovesnosti v Veliki Polani je minister Jernej Vrtovec izpostavil pa razvojne priložnosti Prekmurja, skrb za mlade in ustvarjanje pogojev, da bi v regiji ostajali ter se vanjo vračali. Opozoril je tudi na težave kmetov zaradi suše in na demografske izzive. Dan priključitve Prekmurja je državni praznik od leta 2006 in ni dela prost dan. Praznovanje tako ni le spomin na pomemben zgodovinski mejnik, ampak tudi opomnik na pomen jezika, kulture, pripadnosti in povezanosti slovenskega naroda. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Kohezijsko ministrstvo je odobrilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitve habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in Nanoščici. Projekt Revita 2 je uvrščen na seznam projektov nacionalnega pomena. Z izvedbo načrtovanih aktivnosti se bo okrepilo ohranjanje naravne dediščine in biotske raznovrstnosti na enem najvrednejših naravovarstvenih območij v Sloveniji. Projekt bo zajemal več ukrepov na področjih varstva narave, spremljanja stanja v okolju, ozaveščanja javnosti in sodelovanja z lokalnimi deležniki. Trgovske družbe v Sloveniji so lani izboljšale poslovanje. Vse skupaj so ustvarile 1,4 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 7,8 odstotka več kot leto prej. Pri tem je poslovanje trgovcev na debelo ostalo podobno kot leta 2024, trgovci na drobno pa so neto čisti dobiček povečali za skoraj četrtino. V panogi je delovalo 14.236 družb, ki so konec lanskega leta skupaj zaposlovale nekaj več kot 89 tisoč delavcev. Dejavnost trgovine je bila tudi lanskem letu ena najpomembnejših dejavnosti slovenskega gospodarstva, saj je po dodani vrednosti, neto čistem dobičku, število družb in zaposlenih zaostala le za predelovalnimi dejavnostmi, v analizi poslovanja trgovskih gospodarskih družb v zadnjih dveh letih ugotavlja UMAR. Trgovske družbe so denimo lani ustvarile 17 odstotkov skupne dodane vrednosti vseh gospodarskih družb v Sloveniji. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva naj spremljajo vremensko napoved ter hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram. Pri močnem nalivu je posebej nevaren pojav akvaplaninga oziroma splavanja vozila, ko pneumatike zaradi prevelike količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. Na agenciji voznikom, ki začutijo izgubo nadzora nad vozilom, svetujejo, naj postopoma popustijo stopalko za plin in volan držijo naravnost. Pri močnem nalivu lahko hudourniki tudi hitro poplavijo ceste. V tem primeru naj vozniki poiščejo drugo pot in upoštevajo navodila pristojnih služb.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Družba Dravske elektrarne Maribor, ki upravlja verigo hidroelektrarn na Dravi, je zaključila večletni cikel prenove mostov, ki jih upravlja na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Kot zadnja je bila zaključena obnova mostu Markovci in Nova Vas, vse skupaj pa je na dovodnih in odvodnih kanalih obeh hidroelektrarn skupaj 23 mostov. Od teh jih Dravske elektrarne upravljajo in vzdržujejo 15 oziroma 16, če se upošteva še most prek pretočnih polje z Markovci. Zdaj Dravske elektrarne čaka projekt prenove hidroelektrarne Formin in Jezuma.

0: Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse kar je, rečemo, 4 do 5 km levo in desno od vodnega vira, je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki vzrok, da se to tako po malem dela. Ne? Imamo sicer občina Gorišnica, Ormož, skupaj nekaj na 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes grete na te površine gledati, ki so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugje. V Slovenskih goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja v tam, kjer je manj vode, morajo biti taki, da so bolj učinkovito izkoriščena voda, se pravi kaplični sistemi, ki manj potrošijo vode, pa bolj učinkovito namakajo. Mi bi želeli, ja, da bi od Maribora do središča ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z Dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odzelo vode iz Drave.
1: Možnosti za namakanje obstajajo tudi v Slovenskih goricah, vendar je slika precej bolj razdrobljena. Franci Ornik, vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu, opozarja, da je prvi pogoj za vsak namakalni sistem zagotovljen vodni vir.
2: V Slovenskih goricah to naletimo dosti krat na težave, ker vodnih virov ni dovolj. Iz naravnih vodotokov namakanje pri nas seveda ni dovoljeno, tako da je treba zagotoviti ali zbiralnike, akumulacije ali pa vrtine. Zdaj nekaj primerov dobrih praks imamo, nekaj je individualnih namakalnih sistemov, predvsem gre za sadjarske kmetije, ki to pač izvajajo. Poleg tega imamo v Lenartu zdaj že 600 leto tudi občinski namakalni sistem Selce. Ta namakalni sistem zajema okrog 80 hektarov kmetijskih površin. Treba je povedati, da je deloma izkoriščen, se pravi od 8 kmetijskih gospodarstev, 2 sadjarske kmetije s pridom namakalni sistem tudi izkoriščata. Seveda za namakalne sisteme država tudi nameni določena sredstva za investicije, se pravi za izgradnjo. Potem pa so seveda stroški, največji strošek je seveda energija, elektrika, so pa seveda na nosilcih kmetij, se pravi na kmetih samih in pri nekaterih kulturah, ki so že tako na meji rentabilnosti, je seveda namakanje tudi vprašljivo. Sadjarske kmetije to izvajajo, tam gre za sistem kapličnega namakanja, nekaj tudi vrtnjavih narskih kmetij s mikrorazpršilci. V letošnjem letu pa problem seveda so te res ekstremno visoke temperature, ker seveda preko dneva po noči se namaka, preko dneva pa ta dodana vlaga v veliki meri tudi slapi. Tako da učinek ni taki, kot bi bil, če bi bile temperature nižje. Poleg tega pa seveda predvsem na sadju zdaj ugotavljamo tudi tam, kjer je namakano, so plodovi zadovoljivo razvite, prihaja pa seveda tudi do sončnih ožigov in podobnih težav, tudi bolezni se pojavljajo bolj kot pa, če bi bile temperature nižje.
1: Na potrebo po prilagajanju kmetijstva vse bolj opozarja tudi država. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj podarja, da brez namakanja in senčenja v prihodnje v takšnih vremenskih razmerah ne bo več mogoče zagotavljati pridelave slovenske hrane. Ob tem priznava, da so velik problem dolgotrajni postopki, zato si prizadevajo za njihovo pospešitev in za spodbude kmetom za naložbe v namakalne sisteme. Letošnja suša tako kaže, da namakanje ni več vprašanje prihodnosti, temveč nujen del prilagajanja slovenskega kmetijstva podnebnim spremembam. Čeprav je trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, vse tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V Ptujski kleti so jo začeli preteklo sredo, kar je rekordno za Štajersko, je povedal direktor proizvodnje v Ptujski kleti in tamkajšnji glavni enolog Maksimilijan Kadivec. Trgatev so začeli zgodnjo sorto Solaris. To sorto so lani začeli pobirati 20. avgusta, ko je vsebovala manj sladkorja kot letos. Zgodnjemu začetku dosežku trgatve je prispevalo več dejavnikov, in sicer suša oziroma daljše sušno obdobje, visoke temperature in prisilno dozorevanje, je pojasnil. S trgatvijo bodo nadaljevali ta teden, z glavnino pa predvidoma po 24. avgustu.

0: Glede na razmere pričakuje manjši pridelek, več pa bo znanega po koncu trgatve. Občina Trnovska vas je letos pridružila projektu Puclji dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogatstvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničeve domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno ohranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, gradnje ter prilagajanja naravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puclov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničeve domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki sodelujejo v projektu. Pomlad, poletje, pa tudi topli jesenski dnevi motoriste vabijo na ceste, na potovanja, raziskovanje novih krajev in seveda tudi na številne motoristične dogodke. Za marsikoga motor ni zgolj prevozno sredstvo, ampak način življenja, druženja in doživljanja sveta. Prav to že več kot 30 let povezuje člane motokluba Kuret. Motoklub je bil ustanovljen leta 1994, ko se je zbrala skupina podobno mislečih ljubiteljev motorjev, nam je povedal predsednik kluba Aleš Šegula.
1: Sam klub se je ustanovil že leta 1994, takrat seveda so mogoče malo drugačni časi bili in so se pač zbrali podobno misleče ljudje skup in so ustvarjali v okolici kluba Motoklub. Od takrat sicer se je dosti članov že menjalo, ampak dosti tudi novih prišlo. Od takrat pa se držimo tiste neke tradicije, da spoštovanje, druženje, pa konec koncev druži nas to, ki imamo iste interese, iste hobi. Radi se vozimo z motori, poslušamo dobro muziko, gremo na zabave. Ko nas ljudje obiščejo, mi potlej tudi vrnemo obisk. Pri nas ni omejeno, pri nas imamo edino, kaj je to, ki je potrebno imeti izpit in seveda motor, da si po lahko motorist. Nismo pa omejeni, da bi bili na znamku motorja, nekoliko kubični motor mora biti tako, da imamo od vse od čoperov do cestakov do potovalnih. Glavnem, bolj ko ne vse. Kot vsako društvo, tudi mi, recimo imamo na začetku leta občni zbor, kaj se tiče vožnje, imamo otvoritveno vožnjo na začetku leta, imamo tudi z pomočjo policijske postaje Ptuj, vsako leto je organizirana varna vožnja na Ptuje, potem imamo običajno motozbor, ki imamo zadnji vikend 7. meseca vsako leto, je termin rezerviran za nas, potem, če je uspešen motozbor, kar ponavadi na srečo je, še imamo izlet in pa potli tudi konec leta imamo za ključno vožnjo, isto se nekam opravimo, pri otvoritveni vožnji isto opravimo pri domačem župniku blagoslov in pa po zaključni vožnji pa še mogoče kako večerjo, konec leta, drugače pa obiskujemo druge motozbore, hodimo, potujemo.
0: Radgonsko poletje 2026 je v Gornji Radgoni že postreglo s prvimi glasbenimi večeri, poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje tudi v drugi polovici avgusta, torej že ta teden. Radgonsko poletje tako tudi letos prinaša različne glasbene zvrsti, humor in sproščena druženja na prostem, vstop na vse dogodke pa je prost. Več o dogajanju Tatjana Kotnik-Karba iz Radgonskega kult proturja.
2: Potem se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21.8.2026 na ODR stopil domačin Leopold I z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan se ima Radunska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji avgustovski vikend, petek 28.8. bo na odre stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kantautor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z Radgonskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom z Melko. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
0: Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, se je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik ter dosegel več kot 950 golov. Petkrat je osvojil zlato žogo, petkrat je osvojil tudi elitno ligo prvakov. Trikrat je bil angleški prvak ter po dvakrat španski in italijanski. S Portugalsko je bil leta 2016 evropski prvak, dvakrat je z njo osvojil Ligo narodov. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
0: Danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Danes temperatura 26 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. Obeti v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo pri nas dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Prometne informacije.
0: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti še zmere med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentil. Pomorska avtocesta pokriti vkop Močna, razcep Dragočova v smeri Maribora, zaradi del zaprt prehitevalni pas. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno ter spodnja Polskava in pa pri Kungoti še zmeraj potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, no pa preverimo sedaj v naš spletni koledarček, v napovednik dogodkov. In že v tem tednu, natančneje v četrtek 20. avgusta, vas lepo vabimo, da se odpravite na letni oder Ruše 2026, v četrtek pa v letnem gledališču Podgoroj Ruše, na sporedu predpremiera komedija Matjaža Javšnika z naslovom Norišnica. V predstavi se sprehodimo skozi koledarsko leto povprečnega Slovenca, od novoletnih zaobljub smučanja v Avstriji, planice, prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obiskov veselic Martinovega kolin in vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Vstopnice seveda še naprej v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Ja, ta petek pa bo pestro tudi v Lenartu, takrat na sporedu koncert skupine Koala Voice, tako da 21. augusta v petek lepo vabljeni v mestni park doktorja Jožeta Pučnika Lenart ob 20. torej nastop Koala Voice. V petek pa 21. augusta pa tudi spektakularni koncert skupine Plavi orkestar na letnem odru Ruše 2026. V letnem gledališču Podgoroj Ruše se bo seveda vse skupaj odvijalo. Natančneje ob 21. tudi za ta koncert pa so vstopnice v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. V soboto 22. avgusta pa se pričenja sejem Agra v Gornji Radgoni. Traja bo vse do srede 26. avgusta. Gre pa seveda za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. No in na nekaj vstopnic si lahko zagotovite tudi, če poslušate Radio Slovenske Gorice. V soboto 22. augusta pa bo ponovno pestro, seveda tudi v Rušah, natančneje v sklopu letnega odra Ruše, nastop skupine Bigfoot Mama, vstopnico v predprodaji na spletni strani Šport Ruše, tako da lepo vabljeni ob 21. na letno gledališče Podgoroj Ruše v soboto 22. augusta. Sobota 29. avgust pa je rezervirana za Ilgovo 2026, veselica s poskočnimi muzikanti. Leta se bo odvila pred športno dvorano v Šentilju. Vstopnine ni, vabljeni pa, da se je udeležite ob 18. uri, torej v soboto 29. avgusta. Za konec pa omenimo še dva dogodka, ki se bosta odvila prihodnji mesec in oba v petek 11. septembra. Prvi v sklopu Len Arta, ena na ena Gušti in Tomi M, dogodek, ki se bo odvil v Domu kulture Lenart, gre seveda za nastop Tomija Megliča in Mihe Goština Guštija. Za ta dogodek je vstopnina, vabljeni pa, da se udeležite dogodka ob 20. v Domu kulture Lenart. Enajstega septembra pa tudi veliki koncert Petra Graša ob jezeru Sveti Trojici. 21. se bo začel ta koncert, torej 11. septembra. Takrat pa bo v Sveti Trojici potekala tudi postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice za Petra Grašota pa so že na voljo na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radgoni. Zdaj ob Dravi.
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboru čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih spuščen oddih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboru. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+. Za samo 24.490 evrov. In CS 75+. Za 27.990 evrov. Velik SUV. Veliko udobja. Veliko opreme. Razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Število smrtnih žrtev posilovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je naraslo na 51. Poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Po podatkih Indonezijske agencije za obvladovanje nesreč je potres z magnitudo 7,7 spremljalo najmanj 341 popotresnih sunkov. V nekaterih delih otoka so ostali brez elektrike in telekomunikacijskih povezav. Dostop do nekaterih območij pa ovirajo poškodovane ceste. Potres je močno poškodoval približno 1000 stanovanjskih hiš, še več 100 jih je bilo poškodovanih v manjši meri. Poškodovana so poslopja 93 izobraževalnih in 36 zdravstvenih ustanov ter 38 vladnih poslopij. Razmere so posebej težke v odročnih in goratih predelih otoka. Na Hrvaškem je bilo včeraj ponoči na vseh požariščih mirno. Novih izbruhov ognja ni bilo, je dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Kot je dodal, se tudi danes nadaljuje sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra pa je tamkajšnja policija sinoči pridržala 4 ljudi. Hrvaški gasilci so bili ponoči prisotni na vseh požariščih, je dejal Tucaković. Razmere so po njegovih besedah ugodnejše tudi na Dinari, kjer se je požar iz Bosne in Hercegovine razširil na hrvaško zemlje. Policija v Zadru je poročila, da je v soboto zvečer na širšem območju Benkovca pridržala 4 ljudi, ki so domnevno povezani s požigom na območju Zadra. Aretirali so jih na širšem območju Benkovca, potem ko so občani prijavili njihovo sumljivo obnašanje. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Brez senčenja, brez namakanja v tej agrometeorološki realnosti ne bomo več mogli pridelovati slovenske domače hrane. To pa je ključna postavka naše suverenosti, je dejal minister. Priznava, da so pri urejanju namakanja velik problem predolgi postopki, zato so, kot je dejal, že zelo aktivni medresorsko. Ključna pa je tu po njegovih besedah pristojnost Ministrstva za okolje in prostor. Predvsem pa je treba po njegovih besedah tudi kmetom dati spodbudo, da se splača vložiti v namakanje. Družba Dravske elektrarne Maribor, ki upravlja verigo hidroelektrarn na Dravi, je zaključila večletni cikl prenove mostov, ki jih upravlja na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Kot zadnja je bila zaključena obnova mostu Markovci Nova Vas, vse skupaj pa je na dovodnih in odvodnih kanalih obeh hidroelektrarn skupaj 23 mostov. Od teh jih Dravske elektrarne upravljajo in zdržujejo 15 oziroma 16, če se upošteva še most prek pretočnih pol jezu Markovci. Zdaj Dravske elektrarne čaka projekt prenove hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Prenova hidroelektrarne bo potekala v letih med 2027 in 2029, zaključek prenove jezu pa je predviden aprila prihodnje leto. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja za projekt je okoljsko ministrstvo začelo konec julija, do 24. avgusta pa lahko javnost na gradivo še da pripombe. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Danes temperatura 26 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. Obeti v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo pri nas dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pomorska avtocesta pokriti vkop Močna, razcep Dragočova v smeri Maribora, zaradi del zaprt prehitevalni pas. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno ter Spodnja Polskava in pa pri Kungoti še zmeraj potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Prelepi, čudoviti, najprej spomladanski, nato poletni in pa seveda dolgi jesenski dnevi in pa tudi večeri vabijo motoriste na pot, na cesto, da se prepustijo avanturam, da naredijo svoje poti in da nekako preizkušajo morda tudi svoje meje velikokrat. In velikokrat se zgodi, da te meje prestopijo in če le ostane zgodba pozitivna, so seveda takrat tisti, ki o teh zgodbah tudi veliko govorijo. Ampak da ne bom jaz preveč zapletla, današnji gost je Aleš Šegula, predsednik motokluba Kurent. Motokluba z tradicijo in seveda z njim bomo spregovorili ne samo zdaj o njihovih aktivnostih, ampak morda se bova pa dotaknila tudi preventive in pa seveda tega, kako naj motoristi ostanejo predvsem varni. Aleš, lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan.
3: Začela sem tako, ne, že kar malce sem nagibala proti tistim stvarem, s katerimi se veliko krat bom delala lajki, ki ne uporabljamo motornih vozil na dveh kolesih, ne, oziroma motorjev. Nekako se predvsem zazremo v tole, ko nas nekdo ali prehiteva na cesti, ali pa slišimo za kakšno tragično nesrečo. Ampak vendarle, najin pogovor danes ne bo o tem. Naj bo pozitiven in kot motoklub verjetno je vaša zgodba pozitivna. Dejali ste, da že več kot 30 let nekako združujete enako misleče.
4: Tako. Sam klub se je ustanovil že leta 1994. Takrat seveda so mogoče malo drugačni časi bili in so se pač zbrali podobno misleči ljudje skup in so ustvarjali v okolici kluba motoklub. Od takrat sicer se je dosti članov že menjalo, ampak dosti tudi novih prišlo. Od takrat pa se držimo tiste neke tradicije, da spoštovanje, druženje, pa konec koncev druži nas to, ki imamo iste interese, iste hobije, radi se vozimo z motori, poslušamo dobro muziko, gremo na zabave in ko nas ljudje obiščejo, mi potlej tudi vrnemo obisk.
3: Torej, zdaj, če bi tako lahko dejala vun po bencinu, ne, hitrost in pa rock'n'roll, ne, tako nekako bi to le povzela skupaj, ampak vendarle v vašem klubu različno članstvo, tudi verjetno različna vozila.
4: Tako, ni pri nas ni omejeno, pri nas ima

0: edino kaj je, ja, to, ki je potrebno imeti izpit in seveda motor, da si po lahko motorist. Nismo pa omejeni, da bi bili na znamku motorja, nekoliko kubični motor mora biti tako, da imamo od vse od čoperov do cestakov do potovalnih, glavnem, bolj ko ne vse.
1: Kakšne so pa vaše aktivnosti skozi leto?
0: Ja, kot vsako društvo, tudi mi, recimo, imamo na začetku leta občni zbor, se dobimo, gremo skozi, če ni volitve, tak mirno vse steče. Potem imamo, kaj se tiče vožnje, imamo otvoritveno vožnjo na začetku leta, imamo tudi za pomočjo policijske postaje Ptuj, vsako leto je organizirana varna vožnja na Ptuje, potem imamo običajno motozbor, ki imamo zadnji vikend 7. meseca vsako leto, je termin rezerviran za nas. Potem, če je uspešen motozbor, kar ponavadi na srečo je, še imamo izlet. In pa potli tudi konec leta imamo zaključno vožnjo, isto se nekam opravimo. Pri otvoritveni vožnji isto opravimo pri domačem župniku blagoslov. In pa po zaključni vožnji pa še mogoče kako večerjo, konec leta, drugače pa obiskujemo druge motozbore, hodimo, potujemo.
1: Predvsem pa seveda tudi različne, bom dejala, poti, kraje, ne, kaj ti vse bolj, ne samo med motoristi, tudi med, bom rekla, ostalo zainteresirano javnostjo, se pojavljajo različne ceste, vozišča, poti, ki jih motoristi seveda želijo obiskati. Je tako tudi z vami?
0: Tako, seveda, ja. Prvo, kaj bi rad povedal, je, ker se ne zavedamo, ampak svet več ni toliko veliki, kot je nekoč bil. Imamo avtoceste, čeprav so gužve, prideš lahko hitro, daleč in seveda vsi imamo, vsi se raje vozimo recimo po lepih vjugasih cestah, po gorovjih, po lepih razgledih, kot pa po avtocesti. Je pa res, da ko kam gre daleč, moraš tudi iti na avtocesto. In mi kot klub, tudi sam sem bil marsikje, smo bili po večini Evrope, smo bili na najseverni točki, na najjužni točki, na najzahodni točki Evrope, recimo, bili smo v Aziji, enah član je bil tudi v Mongoliji, tako da radi se odpravimo tudi na kako večje potovanje, seveda pa je vsem, kako bi rekel tu, po Balkanu oziroma po nekdanji Jugoslaviji, kjer nam je bolj domače, morje je in se tudi največkrat pa se tudi tja opravijo.
1: Ja, dejansko je, da veliko motoristov srečamo na Jadranski magistrali, ampak vendarle so tudi še verjetno kakšne druge poti, ki so še bolj zanimive, bolj interesantne. Morda, če omenite, kakšne samo tukaj le v naši bližnji okolici, če zavzamemo samo sosednje države Republike Slovenije?
0: Ja, zdaj, če pogledamo recimo Avstrijo pa Italijo, so gorata, predvsem v območjah so lepe gorske ceste, ne vem, Grossglockner, potem imamo Dolomiti, imajo ogromno vrhov, recimo prelaz Telvijo in dosti okrog je. Potem, kaj se tiče Hrvaške, tako kot rečeno, tudi isto je Velebit, seveda po Jadranski magistrali se je vsakokrat lepo pelati, bo se več ni preveč gužve. Drugače pa, kot sem prej rekel, so stare regionalne ceste so zamenjali avtoceste, hitre ceste, zato več tam niti ni ljudi, niti ni toliko prometa, če greš po notranjosti, recimo Hrvaške po starih cestah, tako da se tudi tam lepo pelati, tudi med sezono, ker ni take gužve.
1: Dejali ste motozbore, ne? Kar nekaj jih je verjetno v sezoni, sezona se začne tam nekje meseca aprila, zaključi nekje z mesecem novembra, vse je odvisno seveda od vremenskih razmer. Kje vse po Sloveniji so tisti najbolj, zdaj za tiste najbolj odmevne, tako in tako vemo, ne? Ampak takšni tudi morda malce bolj butični, za katere veste samo motoristi.
0: Ja, zdaj tak včasih. Ni bilo toliko klubov, s tem tudi ni motozborov toliko bilo. Ne, danes imamo v Sloveniji že ogromno motoklubov. Res je, da so tisti eni tradicionalni, eni so veliki, eni imajo velike skupine. Ne, in recimo, vsak ima po svojem čar. Eno imaš, prideš na, recimo, na motozbor v Brežice, recimo, ki je en klub, ki še je edini starejši od nas, ki še vedno deloči. Imajo dosti obiska, velike muzike, in je tisto tudi užitek, ne? Po drugi strani pa imaš kakšne manjše motoklube, ki mogoče ne prija toliko ljudi, imajo, ampak je lažje, ko se pogovarjaš, lažje spoznaš ljudi, ko pa si v tisti gužvi. Ne?
1: Ja, vsekakor, ne. Takole še bom vprašala, vaš najstarejši član, če tako veste, tisti, ki je morda že od vsega začetka prisoten v vašem klubu, pa potem morda najmlajši.
0: Ja, zdaj, odvisno, kak gledamo najstarejši. Naših ustanovnih članov, nažalost, več ni med nami. Ta zadnji je izstopil iz kluba zaradi drugih interesov oziroma menil je hobi, bi skoraj lahko rekli, je izstopil kakaj 3 leta nazaj. Drugače pa so člani, ki so že skoro od začetka, so člani tudi, ki že grejo proti 80, smo jim dali naziv starejši člani, ki imajo malo olajšave, ne rabijo toliko delati, ko je kakaj motozbor. Kaj pa se tiče samih mlajših članov, pa ni toliko interesa, sicer vozijo motore, ampak na klubski sceni, tak med društvi pa to, pa ni toliko mladine, da bi rekel tako, da jaz sam, kot recimo, da sem 32 let star, se med mlajšimi oziroma med aktivnimi, sem najmlajši celo v našem klubu.
1: To pa je vprašanje pa povezano tudi s tem, s preventivo. Ne nazadnje v motoklubih in pa to, ko ste nekako združeni in povezani, se veliko izobražujete pa tudi pogovarjate, kaj ti je potrebna verjetno neka izobrazba, neko poznavanje in pa seveda ne nazadnje tudi opozarjanje za preprečevanje tistega najhujšega.
0: Ja, seveda. Danes je že v avtošoli dobro, ko je varno vožno posebej za motor imeti. Potem pa tudi, ko recimo mi smo v klubi, ne, isto kot je bilo že povedano, imamo varne vožnje na začetki leta, nismo tudi edini, tudi drugi organizirajo varne vožnje, tako da je tega več. Imamo pa tudi v našem klubu pripravništvo 1 leto, ko ne še želi vstopiti, tako da je 1 leto poleg, da se uči, pa ne samo, kako se motor vozi, ne recimo, kaj trebaš imeti poleg, ko greš kampirati, kako se mogoče obnašati, ki kak je primerno, kaj moreš, recimo, neke obveznosti, je fino, če izpolniš, ne. Drugo pa je tudi, kaj se tiče pripravništva, da tudi vidimo, če si kompatibilen z nami, ne, tudi potem na podlagi tega sprejmemo člana, kaj večini meri tudi naredimo, ali pa včasih pa tudi kdo vidi, da ni, se ne vidi v tem, pa pol ne postane član, recimo.
1: Verjetno pa se najbolje vidi, kakšni so člani takrat, ko organizirate ravno motozbore. Pred nekaj dnevi ste seveda tudi vi organizirali letošnjega.
0: Ja, tako, ta vikend smo imeli naš že 31. Motozbor. Ja, letos ta vikend smo imeli že 31. Motozbor. Mednarodno srečanje, ki ga imamo vsako leto, oziroma enkrat med korono smo vun padli. Ta vikend je rezerviran za nas v Sloveniji. Res je, da je to kar nekaj dela. Obiska je bilo zelo veliko. Za enkrat je tako, da še vse sami delamo, tako da je le potrebno veliko ljudi, tudi partnerke pomagajo, prijatelji pomagajo v kuhni, za šanki, na kapi, na bonih, bilo kje. In to je ena taka čast, ko lahko počastimo ljudje, kateri nas povabijo ali pa se vidimo tudi kje druge skupaj in je čast, ko oni pridejo tudi k nam.
1: Torej, da povabite prijatelje in vse tiste seveda iz Slovenije in pa verjetno mednarodno imate tudi prijateljska društva, ki seveda vas obiskujejo. Pa bom še takole vprašala, v zadnjih časih je veliko, bom dejala, Tomos klubov, ne? Torej tistih, ki se zbirajo z kolesa z motorjem. So tudi kakšni člani to pri vas oziroma tudi k vam želijo pristopiti?
0: Res je, da je to postalo kar popularno. Mislim, da je to mogoče oziroma mislil bi si, da je to, kot bi rekla generacija naših staršev, ki so imeli tomuse, ko so bili mladi in je to zdaj kot neko obujanje tradicije, ampak koliko je videti, je tudi dosti mladih, so zainteresirani za to. Pri nas imamo tudi člane, ki imajo tomuse in tudi se udeležujejo teh srečanj, sami pa v klubi kot članov nimamo pač bi rekel motoristov, ki imajo mopede oziroma imamo nekak pravilo, da je potrebno imeti saj motor z 125 kubičnim motorjem.
1: Biti na motorju, veliko ljudi reče imeti veter v laseh. Kaj bi bilo vaše priporočilo za vse tiste, ki seveda se bodo odločili za nakup motorja, biti osameli jezdeci ali se pridružiti klubom, recimo tudi vašemu?
0: Ja, vsekakor je tak, da prvo, kot prvo moreš vedeti, kaj bi rad vozil, kaki motor bi rad vozil, mogoče prvo malo tudi probati prej, ko greš kam v nabavo čisto novega motorja, ki še ga nisi vozil. Drugače pa, tudi ko sem jaz sam začel, čeprav sem že poleg bil v klubski ceni, že prej, ko sem imel motor, sem tudi razmišljal, ko mladi pridejo, pa jih mogoče ne ve, pa ono, sem, so tudi bili komentari, ki so to, je to samo za stare ljudine, res je, da je populacija bolj v povprečju starejša, ampak potem, ko pa se nekaj en čas družiš, pa vidiš, da se nas združuje isto, ista misel, ista ljubezen do motorja in pol najdeš tisti krog prijateljev, ki je vse se včasih vredi sam pelati, ampak ko nekam prideš, ko nekam gre skup, imaš družbo, imaš nekoga za pogovor in je takoj lažje, če je ena druščina, pa naj bo to 2, 3, 10 motoristov, je recimo, če greš kam za vikend, je takoj lažje, kot če greš sam.
1: Seveda družba in pa deliti z nekom je seveda nekaj zelo lepega. Gospod Aleš Šegula, hvala za pogovor. Želim vam, bom dejala, čim več varnih kilometrov, seveda pa tudi takšnih, kjer boste prestopili svoje meje udobja in preizkusili mogoče skok v neznano, kajti to so to so tiste, ne vem, majhne stvari v življenju, ki ga seveda naredijo še bolj sladkega, ampak morajo pa biti varne. Hvala za pogovor.
0: Tako, hvala tudi vam.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kot smo že dejali, biti motorist ne pomeni samo kupiti motorja, se hitro voziti naokrog, imeti veter v laseh, ampak je tudi odgovornost, je tudi druženje in ne nazadnje delitev človeka, delitev različnih misli, idej in pa seveda tudi dogodkov. Naj bo za vse tiste, ki se boste za to odločili, vožnja predvsem varna, naj bo vožnja polna dogodivščin in če nekako pohodite bom dejala pedal in začnete malce bolj hitro peljati, naj bo to seveda vseeno malce skok v neznano, a na drugi strani seveda varno. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam?
5: V Hamburger Hill.
6: Spet?
5: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
6: Pa ti si jaj inventar tam.
5: Če je dobro, je dobro.
6: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
5: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
6: Pridi lačen,
5: odidi srečen.
7: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini te države, kažejo danes objavljeni podatki vlade v Kinshasi. Število so zabeležili med 4945 potrjenimi primeri, s čimer je izbruh, razglašen 15. maja, presegel tistega med letoma 2018 in 20, ki je ob 3381 primerih zahteval 2299 smrtnih žrtev. Najbolj smrtonosen izbruh ebole nasploh pa je bil sicer tisti v Zahodni Afriki med letoma 2014 in 16, ko so v Gvineji, Liberiji in Sierra Leone po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije zabeležili 11310 smrti. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi prek 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. V požaru je v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu po njegovih besedah še niso ocenili. Katastrofalni požar je izbruhnil v četrtek zvečer in se nato razširil proti Omišu. Zahteval je eno smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Letošnja suša in ekstremno visoke temperature znova opozarjajo, kako ranljivo je slovensko kmetijstvo. Če je še pred leti veljalo, da Slovenija z vodnimi viri nima večjih težav, je danes vse bolj jasno, da bo treba pridelavo hrane prilagoditi tudi obdobjem, ko dežja ni dovolj. Ena od ključnih rešitev je namakanje, vendar je na poti do večjih namakalnih sistemov še vedno precej birokratskih in tudi praktičnih ovir. Vodja kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Peter Pribožič opozarja, da ima Podravje zaradi Drave iz izjemen potencial.
2: Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse, kar je, rečemo, 4 do 5 kilometrov levo in desno od vodnega vira, je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki vzrok, da se to tako po malem dela. Ne? Imamo sicer občina Golišnica, Ormož, skupaj nekaj na 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes grete na te površine gledati, ki so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugje. V Slovenskih Goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja tam, kjer je manj vode, morajo biti taki, da so bolj učinkovito izkoriščena voda, se pravi kaprični sistemi, ki manj potrošijo vode, pa bolj učinkovito namakajo. Mi bi želeli, ja, da bi od Maribora do središča ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z Dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odvzelo vode iz Drave.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo, so v nedeljo zapisali pri gazeti Delo Sport. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila te dni. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Danes temperatura 26 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. Obeti v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo pri nas dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentil. Pomorska avtocesta pokriti vkop Močna, razcep Dragočova v smeri Maribora, zaradi del zaprt prehitevalni pas. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno ter Spodnja Polskava in pa pri Kungoti še zmeraj potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Ponedeljek 17. avgust je 229. dan v letu, do konca preostane še 136 dni. Sonce je danes ušlo ob 6. uri in 7 minut, začelo pa bo zahajati ob 20. uri in 4 minute, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg dobrih 14 ur. Imamo pa 17. avgusta pri nas in po svetu tudi kar nekaj godovnikov, katere moramo omeniti, enega izmed njih pa bomo tudi izpostavili. Denimo Klara od Križa, redavnica danes zgoduje pa Evzebij Papež, Amor misionar, med vsemi pa na izstopa zagotovo Hijacint duhovnik. Sveti Hijacint se je rodil leta 1183 na gradu v kraju Opole v Šleziji na Poljskem. Študiral je v Parizu in Bolonji. Po doktoratu iz kanonskega prava na Bolonji je postal duhovnik kanonik v Krakovu na Poljskem. Leta 1217 je verjetno v imenu svojega škofa odpotoval v Rim. Med bivanjem v Rimu naj bi bil priča čudežu svetega Dominika. Sam sveti Dominik ga je sprejel v svoj red pridigarjev, nato pa postal nazaj na Poljsko, da je tam ustanavljal samostane in širil dominikanski red ter oznanjal.

Umrl je v Krakovu leta 1257. Velja za apostola Poljske in Prusije. Že za časa življenja je storil toliko čudežev, da so ga imenovali kar čudodelnik. Znanja na primer čudež, kako je obudil utopljenca, ki je že dva dni ležal v vodi. Papež Klemen VIII je v njem dejal, da svetniki niso storili nobenega čudeža, ki bi ga ne bi storil tudi hijacint. Upodabljajo ga kot dominikanca z monštrancom, kelihom in marijinim kipom. Je zavetnik dominikancev, benediktincev za srečen porod proti nerodovitnosti v zakonu. Ime hijacint pa izhaja iz latinščine in grščine v pomenu cvetlica ali tudi drag kamen. No pa preverimo sedaj, kaj se je odmevnega, zanimivega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Danes se denimo spominjamo združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Pokrajino so jugoslovanske čete zasedle 12. avgusta 1919, pet dni pozneje pa je oblast prevzel civilni upravitelj. 17. avgusta 1819 je Postonsko jamo obiskal tedanji avstrijski prestolonaslednik in kasnejški cesar Ferdinand I. Habsburško-Lotarinški. Kot prvo podpisani v najstarejši knjigi obiskovalcev je tako postal tudi prvi uradni obiskovalec takrat na novo urejene in ugledom prilagojene Postonske jame. Od tega dne se vodi natančna številčna statistika obiskovalcev in doslej si je to podzemno lepotico gledalo že več kot 50 milijonov obiskovalcev iz doma in vseh držav sveta. Leta 1908 je Emily Courtier v Parizu predvajal film Fantasmagorie, prvi animirani film. Leta 1959 je izšel najbolje prodajani jazzovski album vseh časov Kind of Blue Milesa Davisa. V Nemčiji pa so leta 1982 javnosti predstavili prvo zgoščenko, torej CD. Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je leta 1998 na sodišču potrdil, da je imel s pripravnico v Beli hiši Moniko Levinski neprimeren fizični odnos. Poznaje pa je pred ljudstvom priznal, da jih je zavajal o naravi svojega odnosa z Levinskijevo. Leta 1999 pa je Turčijo stresel potres z močjo 7,4 stopne po Richterju in terjo več kot 17 tisoč žrtev. Na današnji dan leta 1786 se je rodil lovec, tezosledec, trgovec, politik in legenda divjega zahoda David Crockett. Leta 1993 pa tudi ameriška filmska igralka Mae West. Rojstni dan pa sta si delita tudi dva oskarjevca, Robert De Niro in Sean Penn. Leta 1983 je na današnji dan umrl ameriški skladatelj in tekstopisec Ira Gershwin. Leta 1987 je eden od najtesnejših sodelavcev Adolfa Hitlerja, Rudolf Hess, v zaporu storil samomor. Hess je bil na Nürnbergskem procesu obsojen na dosmrtno ječo, samomor pa je poskušal storiti večkrat. Uspelo mu je šele 17. avgusta 1987, ko se je pri 93 letih obesil s kablom svoje svetilke. Pokopali so ga v neoznačen grob. Ja, za konec pa preverimo še reklo oziroma misel za današnji dan, ki je kar precej pojemljiva. Potoči zvoniti je prepozno.

0: Morda ste preslišali. Minutke za zdravje.
1: V današnjih minutkah za zdravje se posvečamo gibanju in ko govorimo o idealni poletni vadbi, je plavanje brez dvoma nekako na vrhu seznama. Osveži telo, sprošča duha in hkrati krepi mišice brez nepotrebnega napora za sklepe. Plavanje je na redkih telesnih dejavnosti, ki obenem torej razbremeni sklepe, krepi mišice, spodbuja delovanje pljuč in blagodejno vpliva na naš živčni sistem. Zaradi teh lastnosti ga mnogi strokovnjaki uvrščajo med najbolj celostne in terapevtske oblike gibanja, ne glede na starost ali pa telesno pripravljenost. V vodi se telo giblje v breztežnostnem stanju, kar omogoča vadbo brez obremenjevanja sklepov, medtem ko se pljuča in srce krepijo z vsakim vdihom in izdihom. Plavanje ni le rekreativna dejavnost, temveč lahko postane učinkovita podpora pri rehabilitaciji, kroničnih bolečinah ali stresu. Voda torej nudi naravni upor, hkrati pa telo nosi, kar pomeni, da so sklepi med gibanjem zaščiteni pred udarci in pretiranim pritiskom. To je še posebej pomembno za ljudi z artritisom, osteoporozo, poškodbami kolen, kolkov in ali hrbtenice. Plavanje menda izboljša gibljivost in krepi mišice okoli sklepov, kar poveča stabilnost in zmanjša tveganje za poškodbe. Vaje v vodi so zato pogosta izbira v fizikalni terapiji, saj omogočajo varno rehabilitacijo brez dodatne bolečine. Za ljudi z omejenim gibanjem, starejše osebe in tudi športnike v fazi okrevanja je plavanje ena najbolj priporočenih dejavnosti. Plavanje je aerobna aktivnost, kar pomeni, da povečuje kapaciteto pljuč in krepi srčno-žilni sistem. Z vsakim zamahom in dihalnim ciklom se izboljšuje pretok kisika, srčna mišica postaja močnejša, telo pa učinkoviteje uravnava krvni tlak in srčni utrip. Strokovnjaki izpostavljajo, da redno plavanje pripomore k nižanju krvnega tlaka, uravnavanju holesterola in zmanjšanju tveganja za bolezni srca. Vadba v vodi zahteva nadzorovano dihanje, kar izboljša delovanje pljuč in dihalnih mišic, še posebej pri ljudeh s kronično obstruktivno pljučno boleznjo ali pa astmo. Zelo pomembna je tudi sposobnost vzdrževanja ritma dihanja, ki se pri plavanju spontano izboljšuje, kar ima dolgoročne koristi seveda za dihalni sistem. Voda ima tudi naraven pomirjevalen učinek. Plavanje spodbuja sproščanje endorfinov, hormonov dobrega počutja, ki zmanjšujejo stres in tesnobo. Poleg tega enakomerno dihanje, ki ga narekuje ritem gibanja, deluje podobno kot dihalne tehnike pri meditaciji, torej pomirjujoče in usmerjeno. Po navedbah Cleveland Clinic lahko plavanje zmanjša raven kortizola, izboljša kakovost spanja in omili simptome blagih oblik depresije. Učinek je posebej opazen pri redni vadbi vodi, to je približno 2-3 krat tedensko. Vodni elementi, torej zvok, temperatura, občutek lebdenja, pa dodatno umirjajo živčni sistem, kar pojasnjuje, zakaj se številni ljudje po plavanju počutijo sproščene, osredotočene in pa psihično lažje. Plavanje je uporabno tudi pri kroničnih stanjih in pa pri rehabilitaciji. Naprimer ljudje s fibromialgijo, multiplo sklerozo, poškodbami hrbtenice ali motnjami ravnotežja pogosto težko izvajajo vadbo na suhem. Voda pa jim omogoča varen in učinkovit način gibanja brez bolečin ali pretiranega napora. Strokovnjaki navajajo, da je plavanje ali vodna vadba pogosto vključena v individualne rehabilitacijske programe, se spodbuja celostno gibanje, ne da bi poslabšala obstoje. Simptome. Poleg tega lahko že enostavno gibanje v vodi izboljša prekrvavitev in preprečuje zatekanje okončin. Komu pa se plavanje priporoča, kdaj pa je tudi potrebna posebna pozornost, tudi to moramo povedati. Plavanje je primerno torej za skoraj vse, od otrok do starejših, od profesionalnih športnikov do bolnikov z različnimi kroničnimi boleznimi. Vendar pa je pri ljudeh z določenimi zdravstvenimi stanji, naprimer srčno popuščanje, epilepsija, akutne poškodbe, seveda potrebna predhodna ocena zdravnika in nadzorovana vadba. Strokovnjaki opozarjajo, da se je pri težavah z ravnotežjem, dihanjem ali pri okrevajočih po operacijah smiselno odločiti za vodeno vadbo v bazenu, seveda pod strokovnim nadzorom in po posvetu z zdravnikom. Kako pa torej začeti? Za začetnike je dovolj že 20 do 30 minut plavanja, dvakrat do trikrat tedensko. Pomembno je, da začnete počasi in postopoma povečujete intenzivnost ter dolžino vadbe. Če ne znate dobro plavati, je lahko tudi hoja v vodi, vodna aerobika ali pa preprosto lebdenje odlična izbira. Ne pozabite na osnovna pravila varnosti, plavajte v nadzorovanih območjih, ne vadite na tešče ali takoj po obroku in seveda vedno pazite na hidracijo, tudi če ste v vodi. Plavanje ni le šport, je naravna terapija, ki smo lahko zdaj ugotovili potem, kar smo slišali, ki zajema gibanje, dihanje in umirjanje duha v enem. Redna vadba v vodi lahko postane trajnostna rešitev za številne telesne in duševne izzive sodobnega človeka. Ne zahteva drage opreme, ponuja visoko učinkovitost in izjemno nizko tveganje za poškodbe, ter ustvarja občutek notranjega ravnovesja, ki presega fizično kondicijo.
0: Minutke za zdravje.

0: Morda ste preslišali.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni ponovno v oddaji Izlet na splet in že sedaj ste v tem trenutku lepo vabljeni, da v svoje roke vzamete seveda svoje mobilne naprave ter se odpravite na našo spletno stran. No, do nje dostopate tako, da v spletni brskalnik vtipkate www.rsg.si in se takole polastite vseh naših oddaj denimo, ki si jih pripravljamo za vas, pa tukaj beležimo tudi novice. Naša spletna stran takole služi kot nek arhivček vsega tega, kar smo za vas pripravili neposredno uživo v eter, no to pa beležimo torej tudi na spletu. Če ne veste, kaj bi danes kuhali, kaj bi danes dobrega pojedli denimo za malico, si privoščite našo rubriko malice. Zavihek malice najdete povsem zgoraj na sredini med vsemi zavihki in se odpravite torej na kako res dobro dišečo imenitno malico. Tudi spletni koledarček, kam kdaj, se znajde na naši spletni strani. Veliko se dogaja v naši bližnji in tudi daljni okolici in tudi na te dogodke vas seveda z največjim veseljem povabimo na zgodnjem desnem kotu. Pa nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli, samo pritisnete na gumb uživo in smo že z vami. No, med novicami, med katerimi pa lahko danes takole prebirate, pa se znajde tudi ta, da v Beltincih pripravljajo prvi vseslovenski turnir v šnopsu na prostem. Ja, prav ste slišali, vsi ljubitelji šnopsa ste lahko, tako lepo vabljeni. V soboto 29. avgusta na dvorišče Geza Paba v Beltincih, kjer bo torej takole prvo vseslovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti se boste borili, če se boste tja seveda odpravili. Poskrbljeno bo seveda za druženje, kulinarično ponudbo in nagrade v skupni vrednosti 2000 evrov. Vse to nam je zaupal Grega Farkaš.
2: Turnirji v kartanju šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj, na vrtu, na polju končajo in potem se prevesti, se pravi letni čas, bolj tiste zimske mesece. Potem se v gostilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme in naredimo en taki dogodek na odprtem. Odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa, ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja, šnopsa, tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridajo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridejo na naš turnir, naj se zberejo v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se še vedno da ob kartah imeti lepo, ob dobri družbi, dobri hrani in pa seveda pijače.
3: Izlet na splet.

0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: V četrtek, 20. avgusta, vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Prekmurje je v stoletjih ohranilo svojo prepoznavnost zato, ker je znalo varovati svoje korenine, je podarila Pirc-Musarjeva. Prekmurski jezik, pesem in pisana beseda so preživeli tudi obdobje, ko je bila narodna pripadnost pred težkimi preizkušnjami. Ta ustrajnost nas uči, da povezanost ne pomeni enakosti in da skupnost ni močna takrat, ko izbriše razlike, temveč je močna, ko jih zna sprejeti kot svoje bogatstvo, je še podarila. Čeprav je Trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, se tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V ptujskih kleti so jo začeli preteklo sredo, kar je rekordno za Štajersko, je povedal direktor proizvodnje v ptujski kleti in tamkajšnji glavni enolog Maksimilijan Kadivec. Trgatev so začeli zgodno sorto Solaris. To sorto so lani začeli pobirati 20. avgusta, ko je vsebovala manj sladkorja kot letos. K zgodnjemu začetku trgatve je prispevalo več dejavnikov in sicer suša oziroma daljše sušno obdobje, visoke temperature in prisilno dozorevanje, je pojasnil. S trgatvijo bodo nadaljevali predvidoma še ta teden, z glavnino pa po 24. avgustu. Kadivec glede na razmere pričakuje manjši pridelek, več pa bo znanega po koncu trgatve. Zaradi pomankanja padavin, visokih temperatur in že tretjega letošnjega vročinskega vala je požarna ogroženost naravnega okolja velika. To najbolj velja za primorski konec, a k previdnosti pozivajo tudi gasilci na območju gasilske zveze Lenart. V času razglašene ogroženosti je prepovedano kurjenje in požiganje v naravi, kurjenje kreso ter izvajanje dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Prepovedano je tudi odmetavanje gorečih predmetov. Gasilska zveza Lenart skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi izvaja preventivne obhode in poostren nadzor. Občane pozivajo k odgovornemu ravnanju, ob opaženem požaru ali dimu pa naj nemudoma pokličejo 112. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, saj je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik ter dosegel več kot 950 golov. Petkrat je osvojil zlato žogo, petkrat je osvojil tudi elitno ligo prvakov. Trikrat je bil angleški prvak ter po dvakrat španski in italijanski. S Portugalsko je bil leta 2016 evropski prvak, dvakrat je z njo osvojil Ligo narodov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Danes temperatura 26 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. Obeti v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo pri nas dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pomorska avtocesta pokriti vkop Močna, razcep Dragočova v smeri Maribora, zaradi del zaprt prehitevalni pas. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno ter Spodnja Polskava in pa pri Kungoti še zmeraj potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

kočim danas najbrše, a soda ni tako želela. Jes jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jes jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolične, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
7: Obiščite stojnico banke Sparkase na sejmu Agra.
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
10: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Požar pri Omišu popolnoma uničil več 10 hiš. Prekmurje praznuje praznik združitve z matičnim narodom. Slovenski trgovci lani z višjimi dobički. Namakalni sistemi nujni za prihodnost slovenskega kmetijstva. Motoklub Kurent, več kot 30 letja druženja, vožnje in motoristične tradicije. Radgonsko poletje 2026 se na nadaljuje z glasbo, humorjem in radgonsko nočjo. Še vreme, danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Število smrtnih žrtev silovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je raslo na 51, poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Po podatkih indonezijske agencije za obvladovanje nesreč je potrese z magnitudo 7,7 spremljalo najmanj 341 popotresnih sunkov. V nekaterih delih otoka so ostali brez elektrike in telekomunikacijskih povezav. Dostop do nekaterih območij pa ovirajo poškodovane ceste. Potres je močno poškodoval približno 1000 stanovanjskih hiš, še več sto jih je bilo poškodovanih v manjši meri. Poškodovana so poslopja 93 izobraževalnih in 36 zdravstvenih ustanov ter 38 vladnih poslopij. Razmere so posebej težke v odročnih in goratih predelih otoka. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi prek 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. V požaru je v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov v družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu po njegovih besedah še niso ocenili. Katastrofalni požar je izbruhnil v četrtek zvečer pri Lokvi Rogoznici in se nato razširil proti Omišu. Zahteval je eno smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Potem, ko je policija zaradi suma potikanja požarov na območju Zadra v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, pa se je v primer vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Ta po poročanju hrvaških medijev preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Četverico osumljenih naj bi pri podtikanju ognja v bližini Raštevića pri Benkovcu opazil zakonski par. O tem sta takoj obvestila policijo, ki jih je hitro izsledila in pridržala. Preiskovalci sumijo, da bi bili lahko povezani z več požari na zadrskem območju. Policija sicer za zdaj ne razkriva identitete osumljencev, po neuradnih informacijah pa naj bi bili med njimi 3 hrvaški državljani srbske narodnosti in 1 tuja državljanka.
2: Doma.
1: Slovenija danes zaznamuje dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik spominja na leto 1919, ko je bilo Prekmurje po stoletjih pod madžarsko oblastjo vključeno v takratno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob prazniku poudarila, da je to predvsem praznik zgodovinskega spomina in pripadnosti. Prekmurje je po njenih besedah danes neločljiv in dragocen del Slovenije, njegova posebnost pa se kaže v jeziku, kulturi, književnosti, glasbi in tradiciji. Ob tem je opozorila na pomen ohranjanja prekmurskega jezika in kulturne dediščine ter spomnila tudi na Slovence v Porabju, ki so po letu 1919 ostali zunaj slovenskih meja. Premier Janez Janša je izpostavil, da združitev Prekmurja ni pomenila le spremembe državnih meja, ampak tudi potrditev skupne zgodovinske, kulturne in narodne pripadnosti. Kot je podaril, narod svojo moč gradi predvsem na medsebojnem spoštovanju, povezanosti in solidarnosti. Sporočilo zgodovinskih dogodkov je po njegovem mnenju pomembno tudi danes, ko je treba skupno prihodnost graditi ob spoštovanju različnosti. Na osrednji slovesnosti v Veliki Polani je minister Jernej Vrtovec izpostavil pa razvojne priložnosti Prekmurja, skrb za mlade in ustvarjanje pogojev, da bi v regiji ostajali ter se vanjo vračali. Opozoril je tudi na težave kmetov zaradi suše in na demografske izzive. Dan priključitve Prekmurja je državni praznik od leta 2006 in ni dela prost dan. Praznovanje tako ni le spomin na pomemben zgodovinski mejnik, ampak tudi opomnik na pomen jezika, kulture, pripadnosti in povezanosti slovenskega naroda. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Kohezijsko ministrstvo je odobrilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitve habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in Nanoščici. Projekt Revita 2 je uvrščen na seznam projektov nacionalnega pomena. Z izvedbo načrtovanih aktivnosti se bo okrepilo ohranjanje naravne dediščine in biotske raznovrstnosti na enem najvrednejših naravovarstvenih območij v Sloveniji. Projekt bo zajemal več ukrepov na področjih varstva narave, spremljanja stanja v okolju, ozaveščanja javnosti in sodelovanja z lokalnimi deležniki. Trgovske družbe v Sloveniji so lani izboljšale poslovanje. Vse skupaj so ustvarile 1,4 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 7,8 odstotka več kot leto prej. Pri tem je poslovanje trgovcev na debelo ostalo podobno kot leta 2024, trgovci na drobno pa so neto čisti dobiček povečali za skoraj četrtino. V panogi je delovalo 14,236 družb, ki so konec lanskega leta skupaj zaposlovale nekaj več kot 89 tisoč delavcev. Dejavnost trgovine je bila tudi lanskem letu ena najpomembnejših dejavnosti slovenskega gospodarstva, saj je po dodani vrednosti, neto čistem dobičku, število družb in zaposlenih zaostala le za predelovalnimi dejavnostmi, v analizi poslovanja trgovskih gospodarskih družb v zadnjih dveh letih ugotavlja UMAR. Trgovske družbe so denimo lani ustvarile 17 odstotkov skupne dodane vrednosti vseh gospodarskih družb v Sloveniji. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva naj spremljajo vremensko napoved ter hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram. Pri močnem nalivu je posebej nevaren pojav akvaplaninga oziroma splavanja vozila, ko pneumatike zaradi prevelike količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. Na agenciji voznikom, ki začutijo izgubo nadzora nad vozilom, svetujejo, naj postopoma popustijo stopalko za plin in volan držijo naravnost. Pri močnem nalivu lahko hudourniki tudi hitro poplavijo ceste. V tem primeru naj vozniki poiščejo drugo pot in upoštevajo navodila pristojnih služb.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Družba Dravske elektrarne Maribor, ki upravlja verigo hidroelektrarn na Dravi, je zaključila večletni cikel prenove mostov, ki jih upravlja na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Kot zadnja je bila zaključena obnova mostu Markovci in Nova Vas, vse skupaj pa je na dovodnih in odvodnih kanalih obeh hidroelektrarn skupaj 23 mostov. O teh jih Dravske elektrarne upravlja in vzdržujejo 15 oziroma 16, če se upošteva še most prek pretočnih polj jezu Markovci. Zdaj Dravske elektrarne čaka projekt prenove hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Prenova hidroelektrarne bo potekala med letoma 2027 in 2029, zaključek prenove jezu pa je predviden aprila prihodnje leto. Letošnja suša in ekstremno visoke temperature znova opozarjajo, kako ranljivo je slovensko kmetijstvo. Če je še pred leti veljalo, da Slovenija z vodnimi viri nima večjih težav, je danes vse bolj jasno, da bo treba pridelavo hrane prilagoditi tudi obdobjem, ko dežja ni dovolj. Ena od ključnih rešitev je namakanje, vendar je na poti do večjih namakalnih sistemov še vedno precej birokratskih in tudi praktičnih ovir. Vodja kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič, opozarja, da ima Podravje zaradi Drave izjemno izjemen potencial.
3: Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse kar je, rečemo, 4 do 5 km levo in desno od vodnega vira, je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki vzrok, da se to tako po malem dela. Ne? Imamo sicer občina Gorišnica, Ormož, skupaj nekaj nad 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes grete na te površine gledati, ki so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugi. V Slovenskih Goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja v tam, kjer je manj vode, morajo biti taki, da so bolj učinkovito izkoriščena voda, se pravi kaprični sistemi, ki manj potrošijo vode, pa bolj učinkovito namakajo. Mi bi želeli, ja, da bi od Maribora do središča ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z Dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odvzelo vode iz Drave.
1: Možnosti za namakanje obstajajo tudi v Slovenskih Goricah, vendar je slika precej bolj razdrobljena. Franci Ornik, vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu, opozarja, da je prvi pogoj za vsak namakalni sistem zagotovljen vodni vir.
4: V Slovenskih Goricah to naletimo dosti krat na težave, ker vodnih virov ni dovolj. Iz naravnih vodotokov namakanje pri nas seveda ni dovoljeno, tako da je treba zagotoviti ali zbiralnike, akumulacije ali pa vrtine. Zdaj nekaj primerov dobrih praks.

0: 8 kmetijskih gospodarstev, 2 sadjarske kmetije s pridom namakalni sistem tudi izkoriščata. Seveda namakalni sistem, za namakalne sisteme država tudi nameni določena sredstva za investicije, se pravi za izgradnjo. Potem pa so seveda stroške, največji strošek je seveda energija, elektrika, so pa seveda na nosilcih kmetij, se pravi na kmetih samih. In pri nekaterih kulturah, ki so že tako na meji rentabilnosti, je seveda namakanje je tudi vprašljivo. Sadjarske kmetije to izvajajo. Tam gre za sistem kapličnega namakanja, nekaj tudi vrtnarskih kmetij s mikrorazpršilci. V letošnjem letu pa problem seveda so te res ekstremno visoke temperature, ker seveda preko dneva po noči se namaka, preko dneva pa ta dodana vlaga v veliki meri tudi slapi. Tako da učinek ni taki, kot bi bil, če bi bile temperature nižje. Poleg tega pa seveda predvsem na sadju, zdaj ugotavljamo, tudi tam, kjer je namakano, so plodovi zadovoljivo razvite, prihaja pa seveda tudi do sončnih ožigov in podobnih težav, tudi bolezni se pojavljajo bolj kot pa, če bi bile temperature nižje.
1: Na potrebo po prilagajanju kmetijstva vse bolj opozarja tudi država. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj podarja, da brez namakanja in senčenja v prihodnje v takšnih vremenskih razmerah ne bo več mogoče zagotavljati pridelave slovenske hrane. Ob tem priznava, da so velik problem dolgotrajni postopki, zato si prizadevajo za njihovo pospešitev in za spodbude kmetom za naložbe v namakalne sisteme. Letošnja suša tako kaže, da namakanje ni več vprašanje prihodnosti, temveč nujen del prilagajanja slovenskega kmetijstva podnebnim spremembam. Čeprav je trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, vse tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V Ptujski kleti so jo začeli preteklo sredo, kar je rekordno za Štajersko, je povedal direktor proizvodnje v Ptujski kleti in tamkajšnji glavni enolog Maksimilijan Kadivec. Trgatev so začeli zgodnjo sorto Solaris. To sorto so lani začeli pobirati 20. avgusta, ko je vsebovala manj sladkorja kot letos. Zgodnjemu začetku trgatve je prispevalo več dejavnikov, in sicer suša oziroma daljše sušno obdobje, visoke temperature in prisilno dozorevanje, je pojasnil. S trgatvijo bodo nadaljevali ta teden, z glavnino pa predvidoma po 24. avgustu. Kadivec glede na razmere pričakuje manjši pridelek, več pa bo znanega po koncu trgatve. Občina Trnovska vas je letos pridružila projektu Pucli dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogatstvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničeve domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno ohranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, gradnje ter prilagajanja naravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puclov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničeve domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki sodelujejo v projektu. Pomlad, poletje, pa tudi topli jesenski dnevi motoriste vabijo na ceste, na potovanja, raziskovanje novih krajev in seveda tudi na številne motoristične dogodke. Za marsikoga motor ni zgolj prevozno sredstvo, ampak način življenja, druženja in doživljanja sveta. Prav to že več kot 30 letja povezuje člane motokluba Kuret. Motoklub je bil ustanovljen leta 1994, ko se je zbrala skupina podobno mislečih ljubiteljev motorjev, nam je povedal predsednik kluba Aleš Šegula.
2: Sam klub se je ustanovil že leta 1994, takrat seveda so mogoče malo drugačni časi bili in so se pač zbrali podobno misleči ljudje skup in so ustvarjali v okolici kluba Motoklub. Od takrat sicer se je dosti članov že menjalo, ampak dosti tudi novih prišlo, od takrat pa se držimo tiste neke tradicije, da spoštovanje, druženje, pa konec koncov druži nas to, ki imamo iste interese, iste hobi. Radi se vozimo z motorji, poslušamo dobro muziko, gremo na zabave. Ko nas ljudje obiščejo, mi potlej tudi vrnemo obisk. Pri nas ni omejeno, pri nas imamo edino kaj, je to, ki je potrebno imeti izpit in seveda motor, da si po lahko motorist. Nismo pa omejeni, da bi bili na znamko motorja, nekoliko kubični motor mora biti tako, da imamo od vse od čoperov do cestakov, do potovalnih, glavnem, bolj ko ne vse. Kot vsak Kako društvo tudi mi, recimo, imamo na začetku leta občni zbor, kaj se tiče vožnje, imamo otvoritveno vožnjo na začetku leta, imamo tudi z pomočjo policijske postaje Ptuj, vsako leto je organizirana varna vožnja na Ptuje, potem imamo

0: običajno motosbor, ki imamo zadnji vikend 7. meseca vsako leto, je termin rezerviran za nas. Potem, če je uspešen motosbor, kar ponavadi na srečo je, še imamo izlet in pa potli tudi konec leta imamo zaključno vožnjo, isto se nekam opravimo pri otvoritveni vožnji, isto opravimo pri domačem župniku blagoslov in pa po zaključni vožnji pa še mogoče kako večerjo konec leta, drugače pa obiskujemo druge motosbore, hodimo, potujemo.
1: Radgonsko poletje 2026 je v Gornji Radgoni že postreglo s prvimi glasbenimi večeri, poletno dogajanje na Trgu Svobode pa se nadaljuje tudi v drugi polovici avgusta, torej že ta teden. Radgonsko poletje tako tudi letos prinaša različne glasbene zvrsti, humor in sproščena druženja na prostem, vstop na vse dogodke pa je prost. Več o dogajanju Tatjana Kotnik-Karba iz radgonskega Kult Proturja.
2: Potem se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21.8.2026 na oder stopil domačin Leopold I z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan se ima Radunska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji avgustovski vikend petek 28.8. bo na oder stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kantautor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z radonskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom z Melko. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
1: Sport. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, se je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je osvojil to ekipnih in posamičnih lovorik ter dosegel več kot 950 golov. Petkrat je osvojil zlato žogo, petkrat je osvojil tudi elitno ligo prvakov. Trikrat je bil angleški prvak ter po dvakrat španski in italijanski. S Portugalsko je bil leta 2016 evropski prvak, dvakrat je z njo osvojil Ligo narodov. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Danes temperatura 26 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. Obeti v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo pri nas dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentil. Pomorska avtocesta pokriti vkop Močna, razcep Dragočova v smeri Maribora, zaradi del zaprt prehitevalni pas. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno ter Spodnja Polskava in pa pri Kungoti še zmeraj potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice, obvestila in objava.
1: Med obvestili prebiram osmrtnico. V 65. letu je umrl Danilo Dvoršak, nekdani delavec režijskega obrata občine Lenart iz Spodnjega Prtinja 36. Pogreb pokojnega bo v sredo, 19. avgusta ob 16. uri na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah. V Mrliško vežo bo pripeljan 2 uri pred pogrebom. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 65. letu je umrl Danilo Dvoršak, nekdani delavec režijskega obrata občine Lenart iz Spodnjega Prtinja 36. Pogreb pokojnega bo v sredo, 19. avgusta ob 16. uri na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah. V Mrliško vežo bo pripeljan 2 uri pred pogrebom. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. Vsem žalujočim izrekamo iskreno sožalje.

0: Morda ste preslišali.
1: Dvajseta nedelja. Vera kananske žene. Jezus je odšel od tam in se umaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kananska žena iz tistih krajev in pila: Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: Odpravijo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal: Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril ji je in dejal: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla: Tako je, gospod, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo iz mize njihovih gospodarjev. Tedaj je Jezus odgovoril, rekel ji je: O žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravila tisto uro.
2: Dvajseta nedelja med letom. Komentar: Ali hudič obstaja? V današnjem evangeljskem odlomku je govor o demonih. Jezus nastopa kot eksorcist. Tako imamo sredi poletja dve zelo vroči temi. Ali hudič obstaja in kaj pomeni izganjati hudiča, kar počnejo eksorcisti? Ob tem se srečamo z eno najtrših izjav, ki jih evangelij položi v Jezusova usta, ko ženi reče, da ni prav jemati kruha otrokom in ga metati psom. Ob tej izjavi velja najprej spomniti, da so Judje pogane pogosto imenovali psi. Jezus uporabi izraz, ki je bil tedaj splošno znan in ga je poganska žena dobro razumela. V ozadju te izjave je dejstvo, da je Jezus prišel najprej k Izraelovim izgubljenim ovcam in da je pomnožitev kruha, o kateri smo poslušali prejšnjo nedeljo, namenjena predvsem judovskemu ljudstvu. Kanaanka se tega zaveda in ne prosi drugega kakor drobtinic tega kruha. Čeprav je vedela, da imajo Judje pogane za pse in da je Jezus Jud, ga prosi, naj osvobodi njeno hčer demona. Predstavljajmo si, koliko notranjih ovir je morala premagati, da je tako vztrajala, dokler ni prejela, za kar je prosila. Še več, Jezus jo je pohvalil z besedami, da je njena vera velika. Resnično je bila velika, saj je morala preseči globoke predsodke, ki so obremenjevali odnose med Judi in pogani. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako je žena vedela, da je njena hči obsedena z demonom in da ne gre zgolj za psihično bolezen. Danes razlikujemo med psihičnimi in duhovnimi težavami. Pravilo je, da se najprej preveri, ali gre za psihično motnjo, ali jo je mogoče zdraviti z ustrezno terapijo. Šele ko se izključi psihološki in medicinski vidik, se lahko začne razmišljati o eksorcizmu oziroma izganjanju hudega duha. Eksorcist ni psihoterapeut in zato tudi ni usposobljen. Njegova prva naloga je sprejeti dejstvo, da hudič obstaja kot duhovno bitje, ki lahko človeka napade in ga spravi pod svojo oblast. Po drugem vatikanskem koncilu so nekateri teologi zanikali obstoj hudiča kot osebnega bitja. V Sloveniji je to vprašanje posebej vznemirjalo pokojnega pisatelja Alojza Rebulo. Spraševal se je, ali je ob vsej grozi zla v svetu res mogoče, da bi bil človek sam po sebi tako hudoben? Seveda je človek zaradi svoje svobode sposoben tudi hudobije, upora proti Bogu in njegovega zanikanja. Vendar krščanstvo skupaj z judovstvom že na prvih straneh Svetega pisma govori o padlih angelih. Tako kot angeli varohi so tudi oni ustvarjena bitja, vendar so se oprli Bogu, ker so hoteli biti kakor Bog. Njihova moč je velika, ni pa enaka Božji, saj ostajajo ustvarjena bitja. Njihov vpliv se lahko razširi tudi na človeka, celo na otroka. Hči, za katero Kanaanka prosi Jezusa, je bila še otrok ali najstnica. Za seboj skoraj gotovo ni mogla imeti težkih grešnih izkušenj. Morda je prav zato mati sklepala, da ne gre zgolj za psihično bolezen. Očitno je bilo z njo nekaj zelo narobe, ker se je Jezus gibal po krajih, kjer je že večkrat izganjal hudobnega duha, je žena zbrala pogum, stopila k njemu in ga prosila, naj svojo Božjo močjo osvobodi njeno hčer. Do eksorcizma in eksorcistov je javnost pogosto zadržana, ker je v kolektivni zavesti še vedno močno zavzoča podoba inkvizicije in sežiganja čarovnic, ki jo mnogi povezujejo z obsedenostjo. Cilj eksorcizma seveda ni smrt človeka, ampak njegova osvoboditev izpod oblasti hudega duha. Sredstva, ki jih cerkev pri tem uporablja, niso nasilna ali agresivna. Hudega duha se izganja z molitvijo, postom in dobrimi deli. Kljub temu pa se pogosto sproži medijski vihar, kadar eksorcist javnost pregovori o primerih, s katerimi se srečuje ali duhovnih sredstvih, ki jih priporoča. Hudič obstaja, ker obstajajo ljudje, ki so zasužnjeni z njegovim vplivom. Razumljivo je, da mu najbolj škodi prav to, da je razkrinkan in izgnan. Njegovi najboljši zavezniki pa so tisti, ki trdijo, da sploh ne obstaja. Nebeški.

0: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex, Vosek 6D, Pernica.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
2: Obiščite stojnico banke Sparkase na sejmu Agra.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D, Pernica.
7: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.

0: še vedno smo z vami.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Oh, daj, la, daj.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: ste preslišali?
1: Minutke za zdravje.
2: V današnjih minutkah za zdravje se posvečamo gibanju in ko govorimo o idealni poletni vadbi, je plavanje brez dvoma nekako na vrhu seznama. Osveži telo, sprošča duha in hkrati krepi mišice brez nepotrebnega napora za sklepe. Plavanje je na redkih telesnih dejavnosti, ki obenem torej razbremeni sklepe, krepi mišice, spodbuja delovanje pljuč in blagodejno vpliva na naš živčni sistem. Zaradi teh lastnosti ga mnogi strokovnjaki uvrščajo med najbolj celostne in terapevtske oblike gibanja, ne glede na starost ali pa telesno pripravljenost. V vodi se telo giblje v breztežnostnem stanju, kar omogoča vadbo brez obremenjevanja sklepov, medtem ko se pljuča in srce krepijo z vsakim vdihom in izdihom. Plavanje ni le rekreativna dejavnost, temveč lahko postane učinkovita podpora pri rehabilitaciji, kroničnih bolečinah ali stresu. Voda torej nudi naravni upor, hkrati pa telo nosi, kar pomeni, da so sklepi med gibanjem zaščiteni pred udarci in pretiranim pritiskom. To je še posebej pomembno za ljudi z artritisom, osteoporozo, poškodbami kolen, kolkov in ali hrbtenice. Plavanje med izboljša gibljivost in krepi mišice okoli sklepov, kar poveča stabilnost in zmanjša tveganje za poškodbe. Vaje v vodi so zato pogosta izbira v fizikalni terapiji, saj omogočajo varno rehabilitacijo brez dodatne bolečine. Za ljudi z omejenim gibanjem, starejše osebe in tudi športnike v fazi okrevanja je plavanje ena najbolj priporočenih dejavnosti. Plavanje je aerobna aktivnost, kar pomeni, da povečuje kapaciteto pljuč in krepi srčno-žilni sistem. Z vsakim zamahom in dihalnim ciklom se izboljšuje pretok kisika, srčna mišica postaja močnejša, telo pa učinkoviteje uravnava krvni tlak in srčni utrip. Strokovnjaki izpostavljajo, da redno plavanje pripomore k nižanju krvnega tlaka, uravnavanju holesterola in zmanjšanju tveganja za bolezni srca. Vadba v vodi zahteva nadzorovano dihanje, kar izboljša delovanje pljuč in dihalnih mišic, še posebej pri ljudeh s kronično obstruktivno pljučno boleznjo ali pa astmo. Zelo pomembna je tudi sposobnost vzdrževanja ritma dihanja, ki se pri plavanju spontano izboljšuje, kar ima dolgoročne koristi seveda za dihalni sistem. Voda ima tudi naraven pomirjevalen učinek. Plavanje spodbuja sproščanje endorfinov, hormonov dobrega počutja, ki zmanjšujejo stres in tesnobo. Poleg tega enakomerno dihanje, ki ga narekuje ritem gibanja, deluje podobno kot dihalne tehnike pri meditaciji, torej pomirjujoče in usmerjeno. Po navedbah Cleveland Clinic lahko plavanje zmanjša raven kortizola, izboljša kakovost spanja in omili simptome blagih oblik depresije. Učinek je posebej opazen pri redni vadbi vodi, to je približno 2-3 krat tedensko. Vodni elementi, torej zvok, temperatura, občutek lebdenja, pa dodatno umirjajo živčni sistem, kar pojasnjuje, zakaj se številni ljudje po plavanju počutijo sproščene, osredotočene in pa psihično lažje. Plavanje je uporabno tudi pri kroničnih stanjih in pa pri rehabilitaciji. Naprimer ljudje s fibromialgijo, multiplo sklerozo, poškodbami hrbtenice ali motnjami ravnotežja pogosto težko izvajajo vadbo na suhem. Voda pa jim omogoča varen in učinkovit način gibanja brez bolečin ali pretiranega napora. Strokovnjaki navajajo, da je plavanje ali vodna vadba pogosto vključena v individualne rehabilitacijske programe, se spodbuja celostno gibanje, ne da bi poslabšala obstoj simptome. Poleg tega lahko že enostavno gibanje v vodi izboljša prekrvavitev in preprečuje zatekanje okončin. Komu pa se plavanje priporoča, kdaj pa je tudi potrebna posebna pozornost? Tudi to moramo povedati. Plavanje je primerno torej za skoraj vse, od otrok do starejših, od profesionalnih športnikov do bolnikov z različnimi kroničnimi boleznimi. Vendar pa je pri ljudeh z določenimi zdravstvenimi stanji, naprimer srčno popuščanje, epilepsija, akutne poškodbe, seveda potrebna predhodna ocena zdravnika in nadzorovana vadba. Strokovnjaki opozarjajo, da se je pri težavah z ravnotežjem, dihanjem ali pri okrevajočih po operacijah smiselno odločiti za vodeno vadbo v bazenu, seveda pod strokovnim nadzorom in po posvetu z zdravnikom. Kako pa torej začeti? Za začetnike je dovolj že 20 do 30 minut plavanja 2-3 krat tedensko. Pomembno je, da začnete počasi in postopoma povečujete intenzivnost ter dolžino vadbe. Če ne znate dobro plavati, je lahko tudi hoja v vodi, vodna aerobika ali pa preprosto lebdenje odlična izbira. Ne pozabite na osnovna pravila varnosti, plavajte v nadzorovanju.

0: Teh območjih ne vadite na tešče ali takoj po obroku in seveda vedno pazite na hidracijo, tudi če ste v vodi. Plavanje ni le šport, je naravna terapija, ki smo lahko zdaj ugotovili po tem, kar smo slišali, ki zajema gibanje, dihanje in umirjanje duha v enem. Redna vadba vode lahko postane trajnostna rešitev za številne telesne in duševne izzive sodobnega človeka. Ne zahteva drage opreme, ponuja visoko učinkovitost in izjemno nizko tveganje za poškodbe, ter ustvarja občutek notranjega ravnovesja, ki presega fizično kondicijo.
1: Minutke za zdravje.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Požar pri Omišu popolnoma uničil več deset hiš. Prekmurje praznuje praznik združitve z matičnim narodom. Slovenski trgovci lani z višjimi dobički. Namakalni sistemi, nujni za prihodnost slovenskega kmetijstva. Motoklub Kurent, več kot 30 letja druženja, vožnje in motoristične tradicije. Radgonsko poletje 2026 se nadaljuje z glasbo, humorjem in radgonsko nočjo. Še vreme, danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Število smrtnih žrtev silovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je raslo na 51, poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Po podatkih indonezijske agencije za obvladovanje nesreč je potres z magnitudo 7,7 spremljalo najmanj 341 popotresnih sunkov. V nekaterih delih otoka so ostali brez elektrike in telekomunikacijskih povezav. Dostop do nekaterih območij pa ovirajo poškodovane ceste. Potres je močno poškodoval približno 1000 stanovanjskih hiš, še več sto jih je bilo poškodovanih v manjši meri. Poškodovana so poslopja 93 izobraževalnih in 36 zdravstvenih ustanov ter 38 vladnih poslopij. Razmere so posebej težke v odročnih in goratih predelih otoka. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi prek 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. V požaru je v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov v družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu po njegovih besedah še niso ocenili. Katastrofalni požar je izbruhnil v četrtek zvečer pri Lokvi Rogoznici in se nato razširil proti Omišu. Zahteval je eno smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Potem, ko je policija zaradi suma potikanja požarov na območju Zadra v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, pa se je v primer vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Ta po poročanju hrvaških medijev preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Četverico osumljenih naj bi pri podtikanju ognja v bližini Raševiča pri Benkovcu opazil zakonski par. O tem sta takoj obvestila policijo, ki jih je hitro izsledila in pridržala. Preiskovalci sumijo, da bi bili lahko povezani z več požarje na zadrskem območju. Policija sicer za zdaj ne razkriva identitete osumljencev, po neuradnih informacijah pa naj bi bili med njimi 3 hrvaški državljani srbske narodnosti in 1 tuja državljanka.
3: Doma.
2: Slovenija danes zaznamuje dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik spominja na leto 1919, ko je bilo Prekmurje po stoletjih pod mađarsko oblastjo vključeno v takratno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob prazniku poudarila, da je to predvsem praznik zgodovinskega spomina in pripadnosti. Prekmurje je po njenih besedah danes neločljiv in dragocen del Slovenije, njegova posebnost pa se kaže v jeziku, kulturi, književnosti, glasbi in tradiciji. Ob tem je opozorila na pomen ohranjanja prekmurskega jezika in kulturne dediščine ter spomnila tudi na Slovence v Porabju, ki so po letu 1919 ostali zunaj slovenskih meja. Premier Janez Janša je izpostavil, da združitev Prekmurja ni pomenila le spremembe državnih meja, ampak tudi potrditev skupne zgodovinske, kulturne in narodne pripadnosti. Kot je podaril, narod svojo moč gradi predvsem na medsebojnem spoštovanju, povezanosti in solidarnosti. Sporočilo zgodovinskih dogodkov je po njegovem mnenju pomembno tudi danes, ko je treba skupno prihodnost graditi ob spoštovanju različnosti. Na osrednji slovesnosti v Veliki Polani je minister Jernej Vrtovec izpostavil pa razvojne priložnosti prek Murja, skrb za mlade in ustvarjanje pogojev, da bi v regiji ostajali ter se vanjo vračali. Opozoril je tudi na težave kmetov zaradi suše in na demografske izzive. Dan priključitve Prekmurja je državni praznik od leta 2006 in ni dela prost dan. Praznovanje tako ni le spomin na pomemben zgodovinski mejnik, ampak tudi opomnik na pomen jezika, kulture, pripadnosti in povezanosti slovenskega naroda. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Kohezijsko ministrstvo je odobrilo skoraj 2,9 milijona evrov evropskih sredstev za projekt obnove in vzpostavitve habitatnih tipov ter izboljšanja habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in Nanoščici. Projekt Revita 2 je uvrščen na seznam projektov nacionalnega pomena. Z izvedbo načrtovanih aktivnosti se bo okrepilo ohranjanje naravne dediščine in biotske raznovrstnosti na enem najvrednejših naravovarstvenih območij v Sloveniji. Projekt bo zajemal več ukrepov na področjih varstva narave, spremljanja stanja v okolju, ozaveščanja javnosti in sodelovanja z lokalnimi deležniki. Trgovske družbe v Sloveniji so lani izboljšale poslovanje. Vse skupaj so ustvarile 1,4 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 7,8 odstotka več kot leto prej. Pri tem je poslovanje trgovcev na debelo ostalo podobno kot leta 2024, trgovci na drobno pa so neto čisti dobiček povečali za skoraj četrtino. V panogi je delovalo 14.236 družb, ki so konec lanskega leta skupaj zaposlovale nekaj več kot 89 tisoč delavcev. Dejavnost trgovine je bila tudi lanskem letu ena najpomembnejših dejavnosti slovenskega gospodarstva, saj je po dodani vrednosti, neto čistem dobičku, število družb in zaposlenih zaostala le za predelovalnimi dejavnostmi, v analizi poslovanja trgovskih gospodarskih družb v zadnjih dveh letih ugotavlja UMAR. Trgovske družbe so denimo lani ustvarile 17% skupne dodane vrednosti vseh gospodarskih družb v Sloveniji. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva naj spremljajo vremensko napoved ter hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram. Pri močnem nalivu je posebej nevaren pojav akvaplaninga oziroma splavanja vozila, ko pneumatike zaradi prevelike količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. Na agenciji voznikom, ki začutijo izgubo nadzora nad vozilom, svetujejo, naj postopoma popustijo stopalko za plin in volan držijo naravnost. Pri močnem nalivu lahko hudourniki tudi hitro poplavijo ceste. V tem primeru naj vozniki poiščejo drugo pot in upoštevajo navodila pristojnih služb.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Družba Dravske elektrarne Maribor, ki upravlja verigo hidroelektrarn na Dravi, je zaključila večletni cikel prenove mostov, ki jih upravlja na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Kot zadnja je bila zaključena obnova mostu Markovci in Nova Vas, vse skupaj pa je na dovodnih in odvodnih kanalih obeh hidroelektrarn skupaj 23 mostov. Od teh jih Dravske elektrarne upravlja in vzdržujejo 15 oziroma 16, če se upošteva še most prek pretočnih polje z Markovci. Zdaj Dravske elektrarne čaka projekt prenove hidroelektrarne Formin in Jezu Markovci. Prenova hidroelektrarne bo potekala med letoma 2027 in 2029, zaključek prenove Jezu pa je predviden aprila prihodnje leto. Letošnja suša in ekstremno visoke temperature znova opozarjajo, kako ranljivo je slovensko kmetijstvo. Če je še pred leti veljalo, da Slovenija z vodnimi viri nima večjih težav, je danes vse bolj jasno, da bo treba pridelavo hrane prilagoditi tudi obdobjem, ko dežja ni dovolj. Ena od ključnih rešitev je namakanje, vendar je na poti do večjih namakalnih sistemov še vedno precej birokratskih in tudi praktičnih ovir. Vodja kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Peter Pribožič, opozarja, da ima Podravje zaradi Drave izjemen potencial.
4: Podravje, posebej, ker je reka Drava, vse kar je, rečemo, 4 do 5 km levo in desno od vodnega vira, je smiselno graditi namakalne sisteme. Mi imamo problem, da je ta birokratski postopek do gradbenega dovoljenja, do izgradnje namakalnih sistemov za več uporabniki vzrok, da se to tako po malem dela. Ne. Imamo sicer občina Gorišnica, Ormož, skupaj nekaj nad 2000 hektarov in to so primeri dobre prakse. Če danes greta na te površine gledati, ki so namakane, je stanje bistveno drugačno kot drugje. V Slovenskih Goricah pa tudi so posamezni primeri izgradnje zajeti in posebej sistemi namakanja v tam, kjer je manj vode, morajo biti taki, da so bolj učinkovito izkoriščena voda, se pravi kaplični sistemi, ki manj potrošijo vode, pa bolj učinkovito namakajo. Mi bi želeli, ja, da bi od Maribora do središča ob Dravi bilo, lahko bi imeli 20 tisoč hektarov pod namakalnimi sistemi in tu bi bila tudi osnova, da bi lahko bistveno več zelenjave pridelali, teh intenzivnejših kultur, ker voda v Dravi je, ker se Drava napaja iz teh alpskih predelov, kjer se tali sneg in led in ta kapaciteta pretoka je dovolj velika, da lahko kmetijstvo vzame. Mi imamo preko 20 kubikov na sekundo v osnovni koncesijski pogodbi z Dravskimi elektrarnami, da bi lahko kmetijstvo odvzelo vode iz Drave.
2: Možnosti za namakanje obstajajo tudi v Slovenskih Goricah, vendar je slika precej bolj razdrobljena. Franci Ornik, vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu, opozarja, da je prvi pogoj za vsak namakalni sistem zagotovljen vodni vir.
5: V Slovenskih Goricah to naletimo dosti krat na težave, ker vodnih virov ni dovolj. Iz naravnih vodotokov namakanje pri nas seveda ni dovoljeno, tako da je treba zagotoviti ali zbiralnike, akumulacije ali pa vrtine. Zdaj nekaj primerov dobrih praks imamo, nekaj je individualnih namakalnih sistemov, predvsem gre za sadjarske kmetije, ki to pač izvajajo. Poleg tega imamo v Lenartu zdaj že 600 leto tudi občinski namakalni sistem Selce. Ta namakalni sistem zajema okrog 80 hektarov kmetijskih površin. Treba je povedati, da je deloma izkoriščen, se pravi od 8 kmetijskih gospodarstev, 2 sadjarske kmetije s pridom namakalni sistem tudi izkoriščata. Sveda namakalni sistem, za namakalne sisteme država tudi nameni določena sredstva za investicije, se pravi za izgradnjo. Potem pa so seveda stroški, največji strošek je seveda energija, elektrika, so pa seveda na nosilcih kmetij, se pravi na kmetih samih in pri nekaterih kulturah, ki so že tako na meji rentabilnosti, je seveda namakanje tudi vprašljivo. Sadjarske kmetije to izvajajo, tam gre za sistem kapličnega namakanja, nekaj tudi vrtna kmetij s mikrorazpršilci. V letošnjem letu pa problem seveda so te res ekstremno visoke temperature, ker seveda preko dneva po noči se namaka, preko dneva pa ta dodana vlaga v veliki meri tudi slapi. Tako da učinek ni taki, kot bi bil, če bi bile temperature nižje. Poleg tega pa seveda predvsem na sadju zdaj ugotavljamo tudi tam, kjer je namakano, so plodovi zadovoljivo razvite, prihaja pa seveda tudi do sončnih ožigov in podobnih težav, tudi bolezni se pojavljajo bolj kot pa, če bi bile temperature nižje.
2: Na potrebo po prilagajanju kmetijstva vse bolj opozarja tudi država. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj podarja, da brez namakanja in senčenja v prihodnje v takšnih vremenskih razmerah ne bo več mogoče zagotavljati pridelave slovenske hrane. Ob tem priznava, da so velik problem dolgotrajni postopki, zato si prizadevajo za njihovo pospešitev in za spodbude kmetom za naložbe v namakalne sisteme. Letošnja suša tako kaže, da namakanje ni več vprašanje prihodnosti, temveč nujen del prilagajanja slovenskega kmetijstva podnebnim spremembam. Čeprav je trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, vse tudi v vinogradih poznajo posledice letošnje suše. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V Ptujski kleti so jo začeli preteklo sredo, kar je rekordno za Štajersko, je povedal direktor proizvodnje v Ptujski kleti in tamkajšnji glavni enolog Maksimilijan Kadivec. Trgatev so začeli zgodnjo sorto Solaris. To sorto so lani začeli pobirati 20. avgusta, ko je vsebovala manj sladkorja kot letos. Zgodnjemu začetku začetku trgatve je prispevalo več dejavnikov, in sicer suša oziroma daljše sušno obdobje, visoke temperature in prisilno dozorevanje, je pojasnil. S trgatvijo bodo nadaljevali ta teden, z glavnino pa predvidoma po 24. avgustu. Kadivec glede na razmere pričakuje manjši pridelek, več pa bo znanega po koncu trgatve. Občina Trnovska vas je letos pridružila projektu Puclji dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogatstvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničeve domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno ohranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, gradnje ter prilagajanja naravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puclov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničeve domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki sodelujejo v projektu. Pomlad, poletje, pa tudi topli jesenski dnevi motoriste vabijo na ceste, na potovanja, raziskovanje novih krajev in seveda tudi na številne motoristične dogodke. Za marsikoga motor ni zgolj prevozno sredstvo, ampak način življenja, druženja in doživljanja sveta. Prav to že več kot 30 letja povezuje člane motokluba Kuret. Motoklub je bil ustanovljen leta 1994, ko se je zbrala skupina podobno mislečih ljubiteljev motorjev, nam je povedal predsednik kluba Aleš Šegula.
6: Sam klub se je ustanovil že leta 1994, takrat seveda so mogoče malo drugačni časi bili in so se pač zbrali podobno misleči ljudje skup in so ustvarjali v okolici kluba Motoklub. Od takrat sicer se je dosti članov že menjalo, ampak dosti tudi novih prišlo. Od takrat pa se držimo tiste neke tradicije, da spoštovanje, druženje, pa konec koncev družina sto, ker imamo iste interese, iste hobi. Radi se vozimo z motorji, poslušamo dobro muziko, gremo na zabave. Ko nas ljudje obiščejo, mi potle tudi vrnemo obisk. Pri nas ni omejen.

0: leta občni zbor, kaj se tiče vožnje. Imamo otvoritveno vožnjo na začetku leta, imamo tudi za pomočjo policijske postaje Ptuj, vsako leto je organizirana varna vožnja na Ptuje. Potem imamo običajno motozbor, ki imamo zadnji vikend 7. meseca vsako leto, je termin rezerviran za nas. Potem, če je uspešen motozbor, kar ponavadi na srečo je, še imamo izlet in pa potli tudi konec leta imamo zaključno vožnjo, isto se nekam opravimo pri otvoritveni vožnji, isto opravimo pri domačem župniku blagoslov in pa po zaključni vožnji pa še mogoče kako večerjo konec leta, drugače pa obiskujemo druge motozbore, hodimo, potujemo.
1: Radgonsko poletje 2026 je v Gornji Radgoni že postreglo s prvimi glasbenimi večerji, poletno dogajanje na Trgu svobode pa se nadaljuje tudi v drugi polovici avgusta, torej že ta teden. Radgonsko poletje tako tudi letos prinaša različne glasbene zvrsti, humor in sproščena druženja na prostem, vstop na vse dogodke pa je prost. Več o dogajanju Tatjana Kotnik-Karba iz radgonskega Kult Proturja.
2: Potem se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21.8.2026 na oder stopil domačin Leopold I z bendom in nadaljujemo v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, kjer je prvi dan se ima Radunska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi z predskupino Blue Planet. Zadnji avgustovski vikend, petek 28.8. bo na odre stopil stand-up komik Perica Jerković in potem še naš perleški kantautor Tadej Vesenjak. Zaključili bomo z Radgonskim poletjem v soboto 29.8. s koncertom z Melkov. Upamo na čim večji obisk in čim več publike.
1: Sport. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, se je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik ter dosegel več kot 950 golov. Petkrat je osvojil zlato žogo, petkrat je osvojil tudi elitno ligo prvakov. Trikrat je bil angleški prvak ter po dvakrat španski in italijanski. S Portugalsko je bil leta 2016 evropski prvak, dvakrat je z njo osvojil Ligo narodov. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Danes temperatura 26 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan od 23 do 28 stopinj. Obeti v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo pri nas dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pomorska avtocesta pokriti vkop Močna, razcep Dragočova v smeri Maribora, zaradi del zaprt prehitevalni pas. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi pozorno ter spodnja Polskava in pa pri Kungoti še zmeraj potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.